Hörmetlik radio anlıqıcılar, bugünkü yarqın isim sahibimizdə memleket boyunca ilğar asasi katlam partiya təşkilatı. 1908-ci şiisi 143-cü tuan 9-cı ilyen partiyaya cəkisini tunuşdurumuz. Hazırda Toqan Şabdol Pişik Bazarğa silindiğən pəsil. Şincan işləb çıxırış qurluş bintuanı 8-ci şinsi 143-cü tuan 9-cı ilyen Şabdolluq bağının həmmeli yerdə Şabdol üzüş, yəşiki qacılaş, bivası körsüb sətiş, mal yetküzüştək altıraş mənzirə şəkilləndi. Mol husur mənzirisi, mol husul mənzirisi, içində liyan partiya yəcəkisidiki partiya əzalarını körgülü buludu. 7 ayının 1-ci günü Jongo Komünistik Partiyası qurulğanlığının 105 illiqini təbrikləş yığınında 1908-ci ilin 143-cü tuan 9-cu ilin partiyaya cəkisiga məmləkət boyunca ilğar asasi qatlam partiya təşkilatı deb nam verildi. 9-cu ilinki kirsək təkşi Pakis əsl məqsəd yolu Toqan Şabdolluq bağqa tutuşudu. 2022-ci ilin 7-ci ayda baş şuji Xi Jinping Şinjanda xizmətlərini gözün keçirəndə avtomobilə oturub Bintuan 8-ci işi 143-cü tuanına gəlib təşrif tədqiq qıldı həm Nizhan'ın Toqan Şabdolluq bəyğığı gəldi. Nizhan hər qıtım aşı görünüşünü əsigində qıt həyəcanlanıdı. O mündaq dedi. Ömrümdeki ən şərəflik iş baş şujini körgənləgim. 9-cı Liyan Partiya Yəcəkisinin şujisi, Liyan Başqırış Komitetinin Cavdao Yeni, Cırdao Yeni, Davi Şen mondaqdı. Baş şujinin səmimi tapşırıqını əsdə çən saxlab, yeni dəvirdiki bintən yəqayısını yaxşı sözləş üçün 9-cı ilin partiya yəcəkisi başlamcı bulub, 20 nəcə yaş partiya əsası, münəvvər işçi xizmətçilərdən təşkilləngən pidayılar mülazımı təşviqat ətirdi qurduq. Nizahan dən şulanın biri. Nizahan pidayılar mülazımı təşviq qılıb düşəndürüş ətirdiki kərgəndən buyan, daim karxana, Məktəb orqanlarına verib məxsus temada leksiya sözləb, öz keçirmişi arqılıq başucinin köngül bölüşü, xəmxorlu qilişi, tən meydan turmuşudiki özgürüşlə və Toqan Şabdol kəsbinin tərəqiyyat musabısını sözlədi. 9-cı ilində Nizahanga oxşaş həm başlamçılıq bilən beyiğən, həm başlamçılıq bilən təşviq qılıb düşəndürdüğən partiya əzalları az əməz. Ular öz işini sözləş usulunu qolunub, başucinin tapşırıqını işçi xizmətçilər arasında eyxızın eyxızğa yetkizdi. Bugünkü gündə bu əsli məqsəd yolu meyvilik bağını tutaşdırılıqan xəlliqa qolaylıq yol bulub qalmay, yana 9-cı ilən partiya həcəkisinin partiya əzalarının partiya veliqini taulab, qızıl kendiğa varıslı qilişdiki canlıq dərislik bulub, Liyan döyünən partiya veliq tərbiyəsini daimlaşqan qanat yaydırışıdiki əməli tərisxana bulub qaldı. Yaqınqı yıllardan buyan 9-cı ilin hər ili məmləkətinin hər qaysi caylardan kəlgən öyünüş, təşrif tədqiqləş kollektivindən 200 nəcə türküm, qitim, 20 min adam qitimini kütüb aldı. Köpçülük əsli məqsəd yolunda minib, dahinin xəmxorluğunu çonqur çökmə yiz qılıb, partiya quruluşu yetəkçilikdə Liyan döyünən güllünüş əməliyidigə qovaq boldu. 9-cı ilyandan köp yıllıq Toqan Şabdol östürüş tarixi var. Amma 3 yıl ilgiri Şabdol östürgücülər Şabdol darığının qışta üşüb qilişi, kesəllik və haşarat ziyinin aldını ilişinin qiyin buluşudun xəm qaladdi. Qana qılğanda konu kəsiblərini yeni hayati küşki iyi qılğılı buludu. 9-cı ilyan partiya həcəkisinin cavabi, həcəkini kəsib zəncirdə qurub, partiya əzalarını birinci səbkə adlandırış boldi. Davi Şen tunuşdurub mundaq dedi. 9-cı ilin partiya yəcəkisi ənənəvi partiya qrupusu təsis qilish əndiyisini buzub taşlab, partiya qrupusunu tutaş kətkən Toqan Şabdolluq bağ və bağvancılıq soda bazırdan bivası təsis qılıb, hər bir partiya əzasıqa partiya əzaları avantqadları iş orunu bəkdibərdi.
Şunun bilan bir vaqtda yajaykidagi partiya a'zolari tashabbuskorlik bilan ko'ni bog'larni o'zgartirish, darajasini o'stirish harakatiga qatnashib, ishchi xizmatchilar ommasi bilan birlikda bog'vanchilik setish kodisi barpo qilib, Jingdong, Shunfeng qatorliq tiz yetkazuv shirkatlari bilan tashabbuskorlik bilan aloqalashib, shaptozorlikqa kirib, uzish, mol yetkazishda bir punktga shaklidagi tutashtirishni ishga oshirdi. Bir 143.9 yezi igillik mahsulotlari rayon ommaviy markasini ro'yxatga oldirib, 143-chi tuan Toqash Shabdul mutaxassislari xizmat punkti qurib, partiya qurilishini yetakchi qilib, bir qator tadbirlar orqali Toqash Shabdul kasbini yangi hayot kuchiga keltirdi. Partiya yajaykisining yetakchiligi va partiya a'zolarining ulg'i ko'rsatishining turkisida texim ko'p shaptul o'stirguvchilar tashabbuskorlik bilan o'zining shaptul tarixining darajasini o'stirdi. Shaptulchi Dehxon Li Yanchi ko'p yillardan buyon to'qash shaptul o'stirib, oldingi yili oldi bilan o'zining shaptul tarixini a'lo sifatli yangi sortga almashtirdi. Hozir uning 40 modan ortiq yangi sortdagi shaptulli orqa-orqadan meva berdi. Ala süpatlik şaptul, nurgun top seti sodigarlarını etiz peşiğe kilip seti vilişge jalıp kaldı. Özi tarap-tarap keçepiş, özi tarap-tarap keçepip yürmegeşke, hem xatırcan boldı, hem küçeni tecep kaldı. Şundaq bulublu kalmay kesip taraqiyatını yanımı ilgiri sürüş üçün 9-cı liyan yezi igiligi bilen sayahacilikini birleştirişinin yeni andesi üstüde paal ızınıp, Toqash Shabdul yig'ini, Shabdul chechki bayrami qatorli faoliyatlarni o'tkazib, esil sayohat liniyalarini qezib, har yili 500 ming odam qatim sayohatchi kutib olib, 1-chi, 2-chi, 3-chi kasblarning yo'g'irimi taraqqiyotini ishga oshirib, Shabdul o'stirguchi bog'vonlarning yillik kirimini 2 million 200

sözünün ruhini əstaydıl öyginib və ızcıllaşdırıb, süni əqil zor tarixi pürüstini çoğunqır eğiləb, Partiya Mərkizi Komiteti Şincangı bəlgələb bərgən 5 çoğun strategiyelik orun bekitmisini közləb, süni əqil koşulğan hərkitini umum yüzlük yolu qoyuş gerek. Avtonom rayonun süni əqil koşulğan hərkitini alğı sürüş xizmət layihəsini əstaydıl əməliləşdirib, hesablaş küçü asasi terikini küçə edib, hesablaş küçü ul əslihəsini ilmi caylaşdırıb, yeşil elektr energiyası bilən hesablaş küçünün mas tərəqiyyatıqa türtkü bolub, özgəcə əvzəl kəsiblərinin tipini özgərtib, dərəcəsini özdürüş. Xəliq durmuşunu kapaletlendiriş və yaxşılaş qatarlıq sahələrini çöyrədəb, süni əqil pən texniksida yenilik yardış, kəsibini tərəqqi qıldırış, əməli muhitta qollanışını umum yüzlük ilgirə zürüb, hər sahə, hər kəsibgə süni əqil arqılıq quvvət qoşuşqa türtkü boluş. Baş Şuji Xi Jinping'nin Şanghay'da təkşürüşdü bolğanda qılğan muhim sözünün ruhini əstaydıl öyginib, izcillaşdırıb, xəliq şəhri ideyasını umum yüzlük əməldi körüstüb, xəliqdın hal əhval soraş, xəliqdın əqil parasət soraş, xəliqdın ünümni soraşda çıng durub, içki amıllıq tərəqqiyat təlibini əməliləşdirib, Jonghua milleti ortaq gəvdisi eğni müstəhkəmləşdən ibarət asasi liniyəni şəhər xizmətinin bütün cəryanıqı sındırıb, zamanvi xəliq şəhrini küçəb bərbaqlış. Toğra siyasi nəticə qarşını puxta turğuzub və əməldə körüstüb, məvqəni, Avtonom rayon şəhər tərəqqiyatının basquşluq alahidiliki və əməli ehtiyacıqa qoyub, şəhər yenilaş xizmətini çoğunqır, inçgə puxta işləb, rayon mərkizi şəhri nuxtılıq şəhər qurulışını yuxarı ölçəmdə alğa sürüb, məhəllə idarqlı səviyyəsini östürüb, hər millət amısının erişiş duyğusu, bəxt duyğusu, beyxətərlik duyğusunu özüksiz küçə etiş gerek. Yığında, Avtonom rayonun toğra siyasi nəticə qarşını turğuzuş və əməldə körüstüş, öyginiş tərbiyəsinin ilgirləş əhvali və tüzətiş-tüzəş xizməti dokladi anlap ötəli. Qatdıq ölçəmdə, puxta ıstılda çıng durub, xizmətlərini çıng tutub işləb, ideyəvi tonuşni çoğunqırlaşdırışqa teximu küçəb, baş Şuji Xi Jinping'nin Jongo Komünistik Partiyası qurulğalıqının 105 yıllıqını təbrikləş yığınıda qılğan muhim sözünün ruhini əstaydıl ızcıllaşdırıb, əməliləşdirib, Xi Jinping partiya qurulışı ideyasını ızcıllaşdırıb, əməliləşdirib, miyəngə, qəlibgə sandırış, hərəkətgə aylandırıb, ünüm yartışqa türtkü boluş. Məsələni təkşürüş, tüzətişini çoğunqırlaşdırışqa teximu küçəb, mərkəzlik tüzəşini sicil alğa sürüb, əməli ünüm yartışqa həqiqi kapalətli qılış. Qayda tüzüm ornatışını çoğunqırlaşdırışqa teximu küçəb, toğra siyasi nəticə qarşını turğuzuş və əməldə körüstüş uzaq ünümlük mexanizmi ornatıb və mükəmməlləşdirib, tüzümdən mutlaq çəkilimizini və ünümlük icrasını yanımı küçəydiş. Məsuliyyətini əməliləşdirişini çoğunqırlaşdırışqa teximu küçəb, yetəkçilik, əydəkçilikini sicil küçəydib, öyginiş tərbiyəsi də teximu zor ünüm yaratışqa həqiqi kapalətli qılış gerəkdəb təkidləndi. Yığında Avtonom rayonun iqtisadi təptiş xizməti muhakimə qılındı. İqtisadi təptiş xizmətini Şincanın ıslahat, tərəqqiyyat, muqimliq umumluqa qoyub, pilallab, alğı sürüşdə çıng durub, baş Şuji Xi Jinping'nin muhim yol yoruqı, təsdiqi yol yoruqının ruhi və Partiya Mərkizi Komitetinin zor tədbir orunlaşdırmasını izcillaşdırış, əməliləşdirişini çöyrədəb, 5 cün strategiyelik orun bekitməsigə azazən məxsus pilallab və işki mühim tör, işkini yenilaş siyasını əməliləşdiriş. Maliyyə məbləğini baş quruş, işlətiş, xəliq durmuşunu kapalətləndiriş və yaxşılaş qatarlı xizmətlərgə çıng qadılıb, diqqətini hüquq mərkəzləşkən, məbləğ kücümləşkən, baylıq toplanğan sahələrgə mərkəzləşdirib, iqtisadi təptiş nazarətçilikinin dəlliki və teşb ötüş küçünü küçə edib, iqtisadi təptiş nazarətçilikinin başqa nazarətçilik bilən tutuşçı, maslışçını çoğunqırlaşdırıb, məsəlini iç beriş bilən İqtisadi təptişlikkə əsasən tüzətişini bir tutaş pilallab çıng tutub, özüksiz türdə iqtisadi təptiş nazarətçilikinin süpütünü özdürüb, ünümünü aşırıb, iqtisad və cəmiyyətinin yuxarı süpətlik tərəqqiyatını qoğdaş gerəkdəb təkidləndi. Yığında Avtonom rayonunun işqi orunlaşdırış xizməti muhakimə qılındı.

0: Her derecelik partiya komitetleri ve xalq hükümetleri siyasi mesuliyetini zimmesine elip, işqi uğurlişini ilgiri sürüşini, Şincan'ın əbədi əminlikigi münasibetlik, negizlik, ulluq, uzaq məzgillik xizmət dəb bilib, işqi uğurlaşdırışını, aldınqı uğrunqı qoyuşını, yetəkçi qilişini küçəyitib, kəsbini tərəqqi qıldırış, türni əməl iləşdiriş, karxana kirgüzüşdə işqi uğurlaşqa türtkü bolışını gəvdiləndirib, əmge kücümləşkən kəsblərini sicil zoraydıb, ali məktəb pütküzgərlərinin işqi uğurlaşını qollaşını, yəni mu küçəyitib, iş uğurni təminatını ünümlük kinaydıb, işqi uğurlaşdırış mülazimət sistemi sini takamullaştırıp barca çare amallar bilen işqi uğurlaştırış sığımını kengaytıp terakkiyat arqılıq xalq turmuşuğa texmu yaxşı nəbiyyat güzüş, xalq kalbini mücessemleş, ittifaklıqni küçeytiş, muqimliqni ilgiri sürüşke türtkü buluş gerek deb təkidlendi. Yığında başqa işlarımı muhakeme kılındı.
1: Stansımız xabiri. Abdınım Raylıq Partiya Komitetinin muavin şujisi, Abdınım Rayının reisi Erkin Tunyas, 7 ayının 21-ci günü çüştün keyin Ürümçide Xalqara At Tənərkiti İhtifakının reisi, Xalqara Çavandazlıq Birləşmesinin reisi, Enigma Devoz ve Şangang Bəygi Uyuşmasının memuri lideri Ying Jiabei ve onun əmrahları bilen görüşdü. Erkin Tunyas bunlarını bildirdi. Reis Xi Jinping ve Jungo Komünistik Partiyası Merkezi Komitetinin köngül bilişi ve gamxorlık kilişi de Şincan terakkiyat en yakşı, özgürüş en zor bulgan, her millet ammesi en köp emeli nabki erişken tarihi mezgilgi kirdi. Növete Şincan Jungo Komünistik Partiyası Merkezi Komiteti belgilep bergen 5 çoğun strategiyelik oran bekitmesini közlep, siyaset, rayon, baylık katarlık seleştirme evzellikini cari kıldırıp, bir katar siyaset tedbirlerini çıkarıp, atçılıkların tez terakki kilişiği türtkü bulmakta. Xalqara At Tənərkiti İhtifaqi, Çavandazlıq Birləşmesi ve Şangang Bəygi Uyuşmesi atçılıqını tərəqqi qıldırış, musabıq təşkilləş, mal doktorluq pən tədqiqatı, ixtisaslıqlarını yetiştiriş qatarlıq cəhətlərdə xalqaralaşdırış, soğdalaşdırışda mol təcrübəyə ega. Xalqara At Tənərkiti İhtifaqi Çavandazlıq Birləşmesinin dünyavi musabıqı işleri doğruğu tayınıp, Şangang Bəygi Uyuşmasının pişbetilgən ticaret sistemi sığı birləşdirip, ili etini xalqara musabıqı meydallarığı yüzləndirişke türtkü buluşni. Pən tətqiqat əmkarlıqı ve kəsb ixtisaslıqlarını yetiştirişini küçeytip, atını vasit qilip, Şincanın güllengen, muqim bolğan, özgü işini dığan, etütilgen hakiki ahvalını təşviq qilip tonuşturuşni. Jungo Şincan hikayesini yaxşı sözləşini ümit qilimiz. Enigma Devoz ve Ying Jiabei bunularını bildirdi. Jungo'nun çavandazlıq tənərkiti coş urup tərəqqi qilip, iqtisadi tərəqqiyatqa bir qədər zor tökp qoşvatıdı. Jungo Şincan'ın at baylıqı mol, at tənərkiti tarixi uzun, atçılıqını tərəqqi qildirişta özgüce əvzəlliki ige. Bolup mu ili etinin nesli yaxşı, yoşurun küçü zor. Şincan bile alaqlaşış, almaştırışını küçeytip, tərəblərinin əvzəlikini cari kıldırıp, atçılıq zəncirini üzliksiz uzartıp, Şincan ixtisadi ve cəmiyyitinin yuqarı süpətlik tərəqiyatıga küç qoyuşunu ümit qilimiz. Qaysar Qiyum, münasibətlik vilayet, oblast, şəhərlər, Abdınım rayonunun münasibətlik tarmaqlarıdaki məsul yoldaşları,

0: maarif xizmatiga bo'lgan umumyuzlik rahbarligida chiqib turib, diqqatni maarif adillikiga markazlashtirib, oshkora o'quvchi qabul qilish qatorliq xalq turmushi tadbirlarini cho'nqirlashtirib, maktab boshqarish harakatini doimlik qiliblashtiramiz. O'qituvchilar qo'shuni qurilishi va o'qituvchilar axloqi, o'qituvchilar stilini boshqarishni puxta tutib, oila, maktab, jamiyat moslashib odam tarbiyalash mexanizmini mukammallashtirib, ma'rif ekologiyasini sijil a'lolashtirib, ommaning ma'rifdan rozi bo'lish darajasini o'ziksiz o'stiramiz. Urumchi shahrlik 13-chi boshlang'ich maktabning muavin mudiri Yang Yachi mundaqdiri. Yaşlar ösmirlərgə qartılğan ul selish qurilishini sijil alğa sürüb, hər millət ösmirlər balalarını kişilik hayatdırki tunji tügmini yaxşı etib, tirişib, partiyanın gepini anlaydıqan, partiyaga əgişib mağıdıqan, vətənni qızğın söyidıqan, ittifaqlaşib, özra yardan beridıqan, yuqru örləydıqan, casarət bilən alğı ilgirləydıqan, yeng dəvir yaxşı ösmirlərdən bolub öz yetilişgə yetəkləyimiz. Savin Şəhərlik Maarif və Təntərbiyə İdarəsinin ul maarif xizmətiyə məsul kadri Jiang Yuan mundaqdır. Sağlamlıq birinci degen maarif ideyasını əməliləşdirib, təntərbiyə arqılıq əsasını küçəytiş üstədə çoğunqır izlənib, yükni yeniklətib, süpətni özdürüş və elektronluq ekranını öçürüş gününü alğa sürüb, güzəllik arqılıq qəliblərini uzuqlandırıb, əmgək arqılıq adam tərbiyələb, sağlamlıq mudabiyə liniyasını müstəhkəmləb, oquqçılarını xuşal xuram özb yetilib, umum yüzlük ixtisaslardan bolışqa yetəkləyimiz. Maarif güllənsə, dövlət güllənadı. Maarif küçəysə, dövlət qudrət tapıdı. Abdonom rayondaki maarif xizmətçiləri qəlb və küşni mücəssəmləb, cəsarət bilən nəticə yaradıb, maarif küşlük dövləti quruşni tezitiş üçün yeni, texmu zor töhbü qoşulğalıqını bildirdi. Bortala Şəhərlik Maarif Mübəddişlik Komiteti işxanısının muavin müdiri Can Xiaobay mundaqdiri. Şəhrimiz maarif sistemisi ideya və hərəkətni baş şucinin mühim sözünün ruhi və partiya mərkəzi komitetinin tədbir orunlaşdırmalarına birlikki kəltürüb, mıqqiqiş ruhi arqılıq türlük tədbir orunlaşdırmalarının əməl ilişib ünün berişigə türtkü boludu. Şinjan Sifan Daşözi Maarif İlmi Şöyanının dotsenti Sıvın mundaqdiri. Mevqani muzika dərisxanısıqa qoyub, oqtuqçılar əxlaqı bilən güzəllik tərbiyəsini çoğunqır yuqırışqa türtkü bolub, özgəcə muzika dərsi sistemisini nuxtılıq bərba qılıb, ali canab oqtuqçılıq pəziləti, adimiyyət asası və puxta güzəllik tərbiyəsi oqtuşi ixtidarıqı iqə başlanğış məktəb oqtuqçılarını sicil yetişdürümüz. Mori Nahiyyəlik Maarif İdarəsinin kadri Xəlçigül Tursun mundaqdiri. Öydə qalğan balalarga, billi köçüb gəlgən pərzəntlərgə davamlıq köngül bölüb, oqşdın toxtab qilişni tizgiləb, oqşqa kapalətlik qiliş boyicə ailərgə kirib ziyarət qilişni daimlik qanat yaydırıb, meyib balalar sınıbqa əgişib oqş və ularının öygə berib dərs ötüş xizmətini türgü ayırıb əməliyiləşdirib, oqş yeşirgi balalar ösmürlərinin maaribdın baravər bəhirilniş pürstini çin qəlbimiz bilən qoğdayımız.
1: Stansımız xəbri. Şinjan özgəcə su tıpıraq baylıqıqı tayınıb, rəqəmlik baxımcılıq texnikisini yuğurub, köp xil özgəcə su məxsulati kəsib altını sicil yetiştirib, Beliqçılıqnın süpitini muqim östürüp önümünü aşurdi. Bu yılın aldınqı 20-də Şinjanın su məhsulati Bingtuanını öz içigə alğan alda təxminən 81.400 tonna bolub, bultırq şu məzgildikinin 8.178% köpəydi. Beliqçılıq məhsulat qimmitinin 2 milyard 918 milyon yuan yetişim ölçərləndi. Turpan, üzüm, kəşlik baziri naayda avatlı işib kətdi. Qarız suyidi beqilgan salmon belgidin tayarlangan qoruma sayahatçilarının yaqtırışıqı erişdi. Ürümçilik sayahatçi Can Yin mundaqdiri. Belg köşidə qayrı puraq yox, təmlikken, muşindaq sıx turpanın qarız suyidi bundaq süpətlik soğuq su belgi beqilginiga intayın ayran qaldım. Bu yılın aldınqı 20-də Şinjanın salmon belgi məhsulati 6200 tonnığı yetti. Salmon beliqi Şinjanın özgəcə soğuq su beliqçılığıdakı vəkillik məhsulat. İli, turpan, aqsu, qızıl

0: günde işliyormuş 7-8 saat uxlaydı.
1: 7-8 saat deyə hesablab bir nazar çıxaraq qoşub 2 saat artıq uxlayırsınız 10 saat uxlasanız qaran. Ha düş kirib çıxıb boğuş varlıqda 2 saat çıxırsınız gün 8 saat düşsünüz mə qaran. Hayatınızın bir türküm qismi deyəndə düşülər ölsə şunda mı ya? O düşünüz olsun bir yaxşıraq burada yaşasınız o da emas mı?
0: O bu gəplərinizə qədər əməliyyatı müşü taz yaxşı yaşamaq atqandaklıq o. Nə emas.
2: Beijing vaqti saat 10.
3: Örümçi şəhəri su üstü balçısının yenidiki Jeli Lukanda'da kürme 50 kvadrat metrdən 110 kvadrat metr gəcə 5-6 qavətlik, liftlik, güllik və Avropa pasındakı öylə bar. Seti olsanızla küçük kirələysiz. Telefon 0991-257-4-8. Şincan Jeli məbləq siliş tərəqiyə çəkçirikdinin yeni öyünü aldın setiş icazət nömrə 2025-650-102-00-824.
4: 7-ci ayın 30-cu gündən 8-ci ayın 3-cü günü geçe 26-cı növətlik Şincan Xalqara Avtomobil Sanayeti Körgəzmisi Şincan Xalqara Yığın Körgəzmi Mərkizdə ötküzdədi. Qərbi Şimal rayonu orqan tərəfinin bir dərizlik bayraqlar avtomobil körgəzmisdə 60-dın artıq danlıq marka, 800-dən artıq avtomobil tipi nəx meydanğı cəmb oludu.
5: Avtomobil seti alganda hükümetten məxsus yardım puludun bəhrəman boğulu buludu. Yeni energiyalik avtomobillər qartılğan etibar beri salmaqı aşırılıdı. 949 qatnaş radiosu və 107.4 qatnaş sənət radiosunun proqramları qatnaşsanız, avtomobil körgəzmisinin biletiga həqsiz erişiş fırsatı var. Yaxşı avtomobillərini tövən bahadə seti bilişini oylasanız, Şincan Xalqara avtomobil körgəzmisi kilin.
1: Anlavatkınınla 107.4 Qatnas Sənət Radiosunun
0: Ətdiyəlik yollarınızı biz əmrə proqramısı
1: Qadırlik radio anlıqçılar proqramımızın davamlaşdırıqımız Mavo iştibak yolları eslərinin idarının aldığı yollar avan gədədi Həndə mə qızıq işdən bir sıba kənd toq Şunu Roşan gələb bir anamdı
0: Nəm qızıq işini?
1: Aylıq telefonu vurdu
0: Bu məndə işkən qaranlar qadırlik dostlar İşbar şunda uçur yollab dikən Maşınıqı telefon numarını qəstən 10 xallıq qılıb Ən axırıqı numarını yazmaydı qallarını nim desək ola deydi Ətdiyən Xocalar şansıq qırıb izləsək bu yadım oxşaşlı 10 xallıq numar qaldırıb qoyub da Hey qonda adamlar bu? 10 numar 10 xallıq Numar o adamın uyunun işkinin numarını tepib çəksi aşmay İdara ündidarını tep aran ala qılışıb numarını toluq qoymabsız desəm yəni bir tərəfdə bulundu bir numar var deyib iş nə deydi? Oşaya qoyub qaranlar adam köməydigan yəyik bulungu tıqıb qoysanız gördüğün yədiki numarınızı görüb ala qılışmamdıq desəm hazır həmmə adam dişki numar var dursa deyib iş nə deyib durdu. Üç nə adamla bakıya cavanda deyib iş nə deydi?
1: Baş da adamla. Ben bir yoluqa.
0: Nemiş müşnə işlər qalısınla qallanlan işildiğin sizlər?
1: Gönür xanım uçurunuz. Üzünüz bəkçi evətdiniz dənə?
0: Bu neminin avazı uçurcan?
1: He?
0: Neminin avazı? Qaysınızın avazı biləmsiniz?
1: Yelik bu da... Cümbülacaq bu da tatıp...
0: Akardiyon?
1: He aşağı, tatıp çalıqandın ki. Öne.
0: Sayır şamını
1: sağladı. Ama test tapsızdı. Cıkırak meyş kılan cuma bu pek.
0: He, muşlanım ügünüp ülgürüp siz değil Gülnar Hanım. He, akardiyon çelişini ügünüp siz buldu.
1: Vat diye yerler yok yani.
0: O adam diyen aşında bir kızıkış heves buluş gerek. Zadı çoğu çokun bir kızıkış heves yitildir onlar özenlerde. At miniş, su yüzüş, saz çeliş, nakşe etiş, usul oynayış diyen de ki. He, şu canı.
1: Bolde mən qızıqmayım mən, mən qızıqsam bizəm qılımı qızıqmayım mən bolde.
0: Siz onun mı arzu həvəsiniz bax, məsələn kəptə qış deyəndə.
1: Kəptə baxım mən.
0: Hə, aşında qızıqışlar buludu adamdır. Çox çoxun bir qızıqış buluş kerek ki.
1: Akordeon çaldısınız, çamayım cuma mən də
0: qayınım. Siz akordeon yaraşır.
6: Bu gün xəbər dəriyə qızıq yaraşında din şeyin spektakl bitdi.
0: Fukan qoçusu yolla şunun da ravan deyə uçurunu Bəkir əfəndim evet. Siz dumbaq çalsanız qanday olur dikin çağın deyəndə.
1: O dumbaqdan öz yerkən çağ çağılmaydı ha, onu top bura birdən. Әcəb işim pişib qaldı bir dumbaq çalay deyib çağılmaydı ha.
0: Ya bunda kəngri bir tağla bağla qırılıb çü bunda bir. Toxtanla mən dumbaqdan kiçil
1: gələ deyib. Nağır deyim. Nağır deyim. Nağır çədi çıxışda qumar olsun deyim. Hə. Öydə toxtab bura birdən bir nağır çədi çaylı deyib. Öydə nağır çəkəsə deyib.
0: O bulmaydı ki nə o?
1: Bulmaydı.
0: Bulmaydı ki dumbaq, nağıra məsələn. Ulanı öydə çalsa taz düşməydi ki o.
1: Şu.
0: Am dapmı bulu da ayrıldı am de dapmı
1: xınıldı. Mesela ödükülerle bir seyahat çıkamakta tağlağı bağlağı verip nağırını oturup koyup çağırıp.

0: ملاقاتلار آدمی چارچتیب ایکوگا باشلاید. اما روح بولم.
1: قزقارلیق یانی پارانلارنی آنلوغونوز بارمی؟ بیز بیلن مونیشنی خالامسیز.
2: البته.
0: سفرینیزده بیز سیرداش پروگراممیز سیزگه جوشقون کیفیت بغیشلایدی. سفرینیزده بیز سیرداش.
1: سفرینیزده بیز سیرداش.
0: سفرینیزده بیز سیرداش.
3: 107.4 Qatnash San'at Radiosi.
4: Oy, sapırınızda biz sırdaş.
5: Hörmətli radio dinləyici dostlar, əmdi diqqətinizə uçurlarımızda bolsun. Ürümçidə aql yol məmuriyyəti sistemisi torğa çıxırılıb, nəticə önümü görünərlik boldu. Şinjan boyunca tunca aql yol məmuriyyəti sistemisi Ürümçidə işə girişdirilən bir aydan bu yan yollara aid türlük məsələdən 74672-si təkşirib çıxılıb, çarlab təkşiriş önümü adam gücə arqılıq təkşiriş önümüdən 10 həssəyə yaxın aşdı. Remont qilish ishtalonni bir taraf qilish vaqti 70% qisqardi. 7-oyning 22-kunchi kuni tushdan burun soat 11da Ürümçi shahrlik shahar ma'muriyati aslalarini ko'zitib o'lchash markazining yo'l ma'muriyati tekshirish bo'limi universal kapalat o'ttira atirtining boshlig'i Jinhui supa orqali yo'l yuzini charlab tekshirguvchilar bilan aloqalashib, supaga yo'llangan kashili ko'rilgan nuqta o'rinlarni masqadamda tekshirib, bir kunibki bilanla remont qilish ishtalonini tushirib, jiddiy remont qilishga o'rinlashtirdi. Bu çoğun ekrandın şehirdeki 7 tez süratlik yolunun barlıq sallıq məlumatı və tarqılış sxemisini kögülü boludu. Bəlgini çəksila yoldaki kaşılı görülgən cayının orni, vaxtı, dairisi, ölçümünü kögülü boludugan bolub, bu sallıq məlumatlarının həmisi talun əvədişinin asası hesablanatdı. Bu sistemida AI texnikisi arqılıq pərq etiş, Bido sistemisi arqılıq orun bəlgiləş, 5G toru arqılıq əvətdiş və çoğun sallıq məlumat texnikisi biriktürülüb, iniq görgülü boludağan başqırış çoğun iqranıqı tayinib, məsəlini bayqaş, işçi əvətdiş, remont qılış, qaytmi inkas qılışdın ibarət tutaş alqılıq çarlab təkşürüş əndizisi şəkilləndi. Hər günü 8 aqıl çarlab təkşürüş avtomobili Ürümçidiki 7 şəhər tez sürətlik yolunu çarlab təkşürdü. Bir günlük çarlab tekşürüş müsabisi 1070 kilometre yetidi. Bu, əslədikinin işki həssisi toğru keldi. Kendi qədəmdə aqıl çarlab tekşürüş sisteminin dərəcəsi östürülüb, başqırış qoğdaş ölçümü mükəmməlləşdirilib, şəhərdəki yollarını aqıl çarlab tekşürüş bilən tuluq qaplaş işqaşırılıdı.

Hörmətli radioanlıqçı dostlar, yuqurda yıqımlıq naqşıladın Qızıl Gülüm namlıq naqşını anladığına bu naqşını Pəxridin Tursun orullığanı. Programımızda Tirik və Tirit dağlarını bazağız alğan Tirit Soda.

0: жәкілік шіркеті алайды талап қылған бұл орынға чин діліміздің рахмет әйтіміз. Қадарлық радиоанлығы достар, yol uçurlarından Çinfon yolu, Sanfango otur yoldan Paushan yolu gıca, Canıp Şimal yönünüşte maşınlar intan köp yürüyüşü asla sürat 14 etrafı da. Onun başka yana taban Şimali yolda yanına maşınlar intan köp sürat 13 etrafı da dostlar. Umumi liniyada maşınlar köp yürüyüşü asla bulup mu muşu? 10. yol ahırkı bir get. Muşu etrafta maşınlar acayip köp dostlar. Şinfulu Karapmankan yönünüşte. Dostlarının paydalanışını sorayımız. Andan davancanı bir yolu imişim. Miren Şavcı'nın aldı tarafta yanılan maşınlar intayın köp yürüyüşü. Asla dostlar. Yanı karısak dostlar. Şu yolladın. Venkı'nın aldıdaki yolda mı? Maşınlar biraz köprekken. Meyhavlu dayımız var mı da bu yolu? Kızılçırak'ta sel öçret buluş. Ehvalı bak. Tönceloğda. Şu Tavuzcan bulan da baza aralıkta koş yönlüştü. Maşınlar biraz köp yürüyüş. Asla. Andan Longchuan köçüsü yanılan maşınlar biraz köp yürüyüş asta. Xinhua Nanlu. Longchuan köçüsü qarap mangan yönünüşte. Muşu Xinhua Nanlu tarafdaki işke işkin joktur xanının. Maşınlar kırmızı dəb ücret turvağalıq səbəbidin bu yedimi səl toslu şükürlü bütüb tocuma dostlar. Andan muşu say yolu din 3. körükü çıxıdığan maşınlar səl ücret turu bütüb tohma çıxışı hızı da. Andan mao Huanghe yolu etrafındaki kiçik köçeler Huanghe yolu hazır özü xeli ravan etrafındaki kiçik köçeler mesela Xotan köçüsteyimiz Yutianji Chitay yolu qatarlıq bölaklarda maşınlar biraz köp andan Şivayxuan dostlarmış o Chi Jiangyuan'dan başlaplam Nanzangı qarap mangan yönülüş maşınlarına ait köp yürüyüş asta andan divan aldı taraflarda maşınlar biraz köp yürüyüş asta paydalanıp qalayli maşını köp diğer yol bölaklarga amal bakırmayli. Jichangaosu, Ürümçi, Sanji yukarı süratki yoldun Musayichan otuşumu körükçe, Garip şarkı yönünüşte maşallah biraz köp yürüyüş asta. Karmayı garbi kötüsü koşumcu ol, Çarbak kötüsünün Şibeli oğuca, Garip şarkı yönünüşte mu maşallah biraz köp yürüyüş asta. Andın Şavuşimir etrafı. Maşallah köpreklikin alay tosulgan ehval yok. Say yoldun Xualin bazarı ötüşümü körükçe çıkıdıgan, çüşüdüğün eğizladı mu maşallah sel köprekken yürüyüş asta. Lekin alay da tosulgan ehvalla yok. Dostlarımız mavo Zhongsai yolu Renmin Guangchang tarafındaki bölgelerde maşınlar biraz köprek yürüyüş asta Xalıq yolu mu şu Xalıq meydanı qarap mangan yönünüşte maşınlar biraz köprekken yürüyüş asta ma Xipin Beyluğa əgildik şunu ola maşınlar biraz köpeşki başlapdı Xalıq meydanının etrafındaki bölgelerde Zhongsai yolunun maşınlar biraz köprek yürüyüş asta Ürümçilik anıballa saklıqın saklaş doktor xansı etrafıdaki yol bölektirdim o maşınlar biraz köprek, masanş xansı etrafı andın xipinnalı nomuş bölükü de maşınlar biraz köp yürüyüş asta. Landaydı, Xoçı nənzanın aldı bək dostluq gətdi dostlar da püçür birib de. Əmdə hazır ma sayatının yuqır pəlli məzgildə dostlar Xoçı nənzandaki poizlanın qetim sanımı toxtaydıqan ya ki Mişyadın xeyri da yolu çeyip mağadıqan poizlanın qetim sanımı naidi köp bulu atıdı hazır. Şu səbəbdən poiz stansıqı bardıqan dostlarımız mı köp, çüşüdüqan yolucular mı köp, şu ətrapdı meyli van yörçöp olsun ya ki taksila, amivi abdubuslar mı biraz köp şu yolucularını toşuş vəzipsin üstüqə qalıq üçün. Şunlaşqı dostlarımız amal və amivi qatnaşın tallayılı aile maşınları da o tərəflərgə asasən bək ötməyli dostlar. Çünki meyli amivi qatnaşdı bolsun ya ki aile maşınısı da bolsun oxşaş bir yoldu mağamız, oxşaş sürətdə bardıqan gəp. Şuna Amal ba amivi qatnaşını tallaylı. Tünü gün məmü mağı Tönceloğunun əhvalı qırsa maşınlar biraz köpkən şunun üçün abduvızgı çıxıb da baza tərəpki basam. Şundaq rahatdə maşın toxtu mən deydiğən qəm yox. Ətrafdaki maşın toxtuş meydalları da uzundan uzun ücret durduğun iş yox. Da sayacılarını köygeç, güzel mənzirlərini köygeç, ətrafdaki özgürüşlərini köygeç. Adamın könlüşünü da içilib qaldı ki yaqaranla. Huzur bir xil. Abduvızgı çıxsın üçün da huzurluq. Ətrafdaki özgürüşlərini, məsələn, qaysı dükkanlar içildi, nimilərini setib atıdı, qaysı caylarda özgürüş oldu. Bir xil közdü, manqılı oldu ki, huzurlanıb. Onda bolsa qadərlik radioanlıqçı dostlar, uçurla bolsa davamlıq bəsanlar boludu. Əmdi asıraq ilanlarımız ba ilandın kiyin məzmullah davamlıq dextanladı boludu.
1: Yə 7 ayının 30-cü gündən 8-ci ayının 3-cü günə qədər 26-cı növbətlik Şinjan Xalqara Avtomobil Sənayeti Körgəzməsi Şinjan Xalqara Yığın Körgəzmə Mərkəzində ötkizildi. Qərbi Şimal rayonu orqan tərəfinin bidərizlik bayraqlar avtomobil körgəzməsində 60-dan artıq danlıq marka, 800-dən artıq avtomobil tipi nəq meydanğa cəm boludu.
2: Avtomobil seti alganda hökumətdən məxsus yardım puludan bəhrəman boğulu boludu. Yeni energiyalik avtomobillər qartılğan etibar beri salmaqı aşırılıdı. 949 qatnaş radiosu və 107.4 qatnaş sənət radiosunun proqramları qatnaşsanız, avtomobil körgəzməsinin biletiga haqsız erişiş fürsəti var. Yaxşı avtomobillərni tövən bahadə seti bilişini oylasanız, Şinjan xalqara avtomobil körgəzməsi kilin.
3: Yettinci ayda Hongqing Meikailonda soğukat üzülmeydi. Bugündün yettinci ayının 19. günü geçe 7 yuan 1 mo 2 pon 300 yuan hesaplındı. Mal bağısı devletin yardım pulundan keyin yine 10% çürülüldü. 1000 tal talun kesiş mükafatı talun kesken aman berilildi. Belgelik somuğu yese Chuangwei markalık 83 diyomluk televizor soğukat kılındı. Tehimi köp soğukat, mükafat Hongqing Meikailonda. Adırsı Körgezmi yolu 618. numar.
4: Торы шилтиватканды кетип алса, ичиңиз пушамды.
5: 21 юанга аткан чай сетип алып ичишке косыгыңыз агырымды.
4: Окуш бүтүрүш пасында пул тижешнин апчил чарысы келди. Шинжан телеграфынын али мектеп имтиханына катнашканлар универсал манфаат жүрүшлүгүдө өнсүн айлык картасы. Чай ичимлик белтидин халыганды талый алайсыз. Ичимликни халыган ичип, торго раван чыга алайсыз. Тездин Шинжан телеграфынын тижарат залыгы берип бижирим.
3: Дария сахили су амбри. Табий шакилнип қалган көл қатарлықлар қармаққа теп-тиниште көрінгені билан су астыға йошурун иқин, чоңқур азгал, путқи чирмишип қалдыған су отлари йошурунган болушы мүмкін. Бу ерлар су үзүш көлчик эмес, балки аятқа хирис ип келдиган хатерлик район. Далада табий шакилнип қалган көлларга түшмәслик, хатерлик сахилларда су кешмәслик. Чамы yetmeydiğa işlarda qəhrəmanlıq göstərməsi kerak deganlarni özünüz və balınızın kallısı sandırın. Navada birərsinin suğu çüşüb getkənligini görsəniz, hər gizmə qızıqqanlıq bilan suğu səkirmən. Bu çağdakı doğru usul şuki, birincidən arğamça, laylaydığan buyumlarını taşlab veriş. İkincidən yuqur avazda qutquzuşqa adam çağırış. Üçüncidən 110 yoki 120 ki telefon qılıb əhvalını məlum qılış. Төртіншіден, яқын атрафтағы чоңларды жәрдемге шақырыш лазым. Қатерлік ахвалға жолыққанда ілми құтқызуш ақиқи қаһарманлықтыр.
0: Қадірлі радио тыңдаушы достар, сапрыңыз біз сырдаш программасын аңлаватсыздар. Программамызны Сұлу Шитин әпчіміз арқылы аңласаңлармы болады достар. Onda bu səmazmalarımız davamlıq deyiqtanladı boludu. 2026 yıllıq örümçü marafonçı yugürüş müsabıqısı gə tizimlətiş tətür sanaq basqıcıqı kirdi. 2026 yıllıq örümçü marafonçı yugürüş müsabıqısı 9-cı ayının 13-cü günü saat 7:30-də signal avazı bilən tən başlandı. 7-cı ayının 22-cü günü 2026 yıllıq örümçü marafonçı yugürüş müsabıqısı gə tizimlətiş yolu ən axırqı 8 günlük tətür sanaq basqıcıqı kirdi. Hazırga qədər 20 minə yaxın yugurgucu tizimə qaldırışını tamamladı. Bu növbətlik müsabiqənin müsabiqəyə qatnış kölümü 15 min adam olub, qismən tizimə qaldırğıcıların ən axırqı müsabiqəyə qatnışı salayıdı çək tartış arqılıq bekitildi. Tizimiltiş yolu 7-ci ayının 30-cü günü saat 18-də rəsmi taqılıdı, çək tartış nəticəsi 8-ci ayının 30-larda elan qılınıdı. Bu növbətlik müsabiqədə tür təsis qilish əlalaşdırılıb təngşilib, bütün müsabiqəlik marafonçı yugürüş və 20 müsabiqəlik marafonçı yugürüşdən ibarət 2 kəsbi müsabiqə qrupsi təsis qılınıdı. Bütün müsabiqəlik marafonçı yugürüş müsabiqəsigə 5000 adam, 20 müsabiqəlik marafonçı yugürüş müsabiqəsigə 10000 adam qatnışıdığan bolub, belgilənən ümumi adam sayı, tizimlatqan adam sayı eşib getkəndə çək tartış usulu arqılıq təqsim qılınıdı. Örümçü şəhərlik təntərbiyə idarəsinin muavin başlıqı Şiyebin bu yıl bütün müsabiqəlik və 20 müsabiqəlik marafonçı yugurışdiki bir tutaş başlanış nöqtəsinin Şinjan Xalqara Yığın Körgəzmə Mərkəzinin cənubi darvazası ikənligi. Bütün müsabiqəlik marafonçı yugurışdiki ən axırqı nöqtənin yanala Yığın Körgəzmə Mərkəzinin cənubi darvazası boladığanlığı. 20 müsabiqəlik marafonçı yugurışdiki axırqı nöqtənin Şinjan təntərbiyə mərkəzinin qərbi darvazasına təsis qılındığanlığı. Müsabaqa yolunun Ürümçi şəhərinin yadroluq rayonu.

Yaxşı buyumlarını körgəzmə qılıb sitiş, xəliq örb adetini his qilişdiki yadroluq bazıqa aylandı. Koç rayonun umumi uslubuğa Kiroranın kuna amilleri bilən, hazırqı zaman mədəniyə sayət kəs palit yuğurulğan. Muydu pakiz, körgəm, keybiyat tuyğusu küşlük. Yaz bəslədə bağcı səylisi paliyyətleri, mədəniyət icadiyyəti bazırı, qeyri-madi mədəniyyət mirasları körgəzməsi daimlaşdırılıb, qanat yeydurulub, yayma oruları rətlik caylaşdırıldı. Mədəniyyət icadiyyəti qolunər əsərləri, xəliq örb adət zinnət buyumları, qeyri-madi mədəniyyət mirasları ünər sənəti közünü qamaşdırdı. Sayacılə ən-ənvi qolunərbəncilik buyumları yasaşını yıqın arlıqdın tamaş qılıb, min yıllıq Kiroran mədəniyyətinin varısı qılış hayati küçünü his qılıb, Koçuladiki qaynaq durmuş mənzirsi içidə Yipək yoludiki kiçik şəhərinin yıllıqlıqı və avatlıqını düşünələydi. Bu yıl yazda dağdıqlıq oturuğu çıxırılğan çaqılıq çilini mədəniyyət sayayat yürüşlük paliyyəti bütün rayon mədəniyyət sayayatının yuğurluşunun yadroluq yarqın noqtisi. Paliyyətdə yerlik bəlgi xarakterlik yezigilik məsulatları mərkəzləşdirilib, məxsus yezigilik məsulatlarını körgəzmə qılıb setiş rayonu bərpa qılınıb, çaqılıq çilini, çilan çeçki həsili, çilan arqı, çilan açıq suyu, qarı alqat qatarlıq bir qatar özgücü məsulatla mərkəzlik körgəzmə qılındı. Çaqılıq çilini şucaydaki yitərlik düşkən kün nuri və sap qar suyu bilən uzuqlanıdı. Meyve eti toluq, tatlıqlıq dərəcəsi sap, Uzuqluq tərkibi mol, bütün məmləkətki danlıq. Əsli ekologiyeli qara alqatının danısı tolğan, süpti yaxşı, kütünüşdiki təbi yaxşı yeməklik hesablandı. Sayacılar nəx meydanda yeni çılan məsulatlarını görüb, özgücü soğatlıqlarını tallab seti bilib, çaqılıq bostallıqı məsulatlarının özgücü sihri küçünü çökmüş şəkildə his qılalaydı. Bocayda mədəniyyət sayahat paliyyəti körü qılınıb, özgeci yezigilik məsulatları bostallıqdan çıxış, yerlik kəsiblə mədəniyyət sayahatının tərəqiyyatıqa quvvət qoşuş imkanidigə iki qılındı. Yazının sıx külləri çaqılıqını sayahat qılıb, yipək yolunun sırlı qayvətlik mənzirisini tamaş qılın. Çaqılıqdiki avat, ədəbiyyat, sənət, mədəniyyət sayahat koçı rayonuna aylınıb, çilanının xuşidi bilən qaplanğan yaz küllərdiki bir meydan katlı yığılışqı berib, Mədəniyyət tomur bilən, meyve pırıqı qirəlişib kətkən pəytlədə Cənubi Şincanın ən illiq, kişi qalbini azadilikki erişdirdiğən yaz pəslə mənzirsiz bilən tasadibi kuçırışın.

0: Soru şiltip atkanı kıytıp alsa, içiniz pişamdı.
1: 21 yuvenge etken çay setivilip içişke kosuğunuz ağırımdı.
0: Okuş bütürüş bestede, pul tijajdan əpçil çarısı geldi. Şincan Telgrafının Ali Mektep imtihanına katnaşkallar universal menfaat yürüyüşlükide önsün aylık kartısı. Çay içimlik beltidin halıganı talyalaysız. İçimlikni halıgan içip, torgu ravan çıkalaysız. Tezden Şincan Telgrafının ticaret sağlığı verip icram.
2: Bizge her günü her kaysi yolladın uçur verip, anlı uçularımızdan seferge kolaylık yaratkan şoför dostlarımızga rahmet.
3: Programmalarımızni yaqtirib anglab, qalbidagi eng güzel his tuyg'ularni biz bilan o'rtaqlashgan har bir anglovchilarimizga rahmat.
2: Jamiyatning har bir rojaklarida aktiv kuch tarqitib, yordamga ehtiyojli kishilarga o'zining illiq qo'lini sunayotgan har bir oq ko'ngil do'stimizga rahmat.
3: Sizlar bo'lgachqilar biz hamroh bo'lishning qimmatini his qildik.
2: Radio to'lqinlari orqali har vaqt, har joyda bizga sirdosh bo'lib kelayotganingizga ko'p rahmat.
4: Dostlar, anglavatqınınlar düşlük yollarınızda bizə mərə proqramısı. Proqramımızda bolsa, şiltpaqallarının əmsi maqtaydıqan dost buradərlər bir-birgi təvsiyə qıldıqan Esil Abdul, Fulka Abdulları ala aytılab qılgan.
5: Naqşıladın uzurlandıq. Dostlar, əgər damlıq yol yürüş cəriyanları da yol uçurluruz, əvəzsanla buldu, Şincan 1074 silə üçün mələ zimətdə. Kəgən uçurladın bir yetküzüd deyili.
4: Qayarının ləqimini bəkərək oxşaydı ürümçinin deydi.
5: Oxşaydıqan yerlən dəb birinlər dostlar.
4: Oxşaydığa yerlərimiz təvsiyə qılınız.
5: Tuxtan, tuxtan.
4: Əmdi mən üzəm daim yeydiğa yer aşı o çınguan tərəbdə bir ləqmən xanı var. Əmdi kerek olsa əvət pirmə.
5: Aylanma?
4: Aylam, aylam.
5: Aylamın ləqmən xanısı, Onda isə?
6: Onca yaşına yetər yaşına məcəl xara, mən yeni arnağ azıdan yanıma aşıram. Mən xocam var, xoqaraqdan da gelmiştir, həvən kədə.
5: Bəldə, rəhmət, Nur.
7: Dolgar bir de daha cenab-ı yollarıma Miran'ın aldı. Kaç yönümüzde tolup işte işte.
5: Miran'ın aldı, pek tozulup getişin ama. Hongsan aylanma yollar ravan, garbi çon körüknün üstümü ravan. Şavşi mırının aldı koşuluniye de, maşalla köp dedi. Abudu'nun uçuruyor, rahmet. Çöntiyen uçurularınızı tapşırıp aldık. Bana muhtar can digen bayam kınakşıga. Bana hanımı bilenmiş, no, bir pedi tansıgı çüptü. Mana öydülam. Özürdən su içib özürünün külgüs kep hazır. Mişnə buluş gərək. Mişnə turmuşqa, mişnə yeniliklərini qoşuş gərək, rənglərini qoşuş gərək. Mana mişnə qancı məc bir-birinlığa köngül bölüb şunda mı yaşa,
4: ha? Doğru. Romantik, ha?
5: Doğru. Öz hal.
7: Görüşürsək olur sirəm az. Daha xəşin tərəfləri yollardım sirəvan kəyətə.
5: Oldu rəhmət, Mr. A.
7: Görüşürsək, kunduza yaşmar yol qalır, ha? Mamma aldır, nəqmişim, yeranma aldır, ha? Niyədə koşulmuşdur, maşın qəştik gəcəmə qalır.
5: Oldu. Rəhmət.
4: Yaşlar nəmdə?
5: Qaytan ala, ha?
7: Görüşürsək, kunduza yaşmar yol qalır, ha? Mamma aldır, nəqmişim, yeranma aldır, ha? Niyədə koşulmuşdur, maşın qəştik gəcəmə
5: qalır. Miran aldı da. Rüsten doktorxanasını aldı, diqqət qıb menla, aylanğanımı diqqət qılınla deyib nəmiş boldu? Miyədə bir quruluş qıb etibdi, miyədən ki ma bir quduqnın ağızğa bir taxtay qıb qoyubdu, ha dostlar. Aylanğan diqqət qılmasanla boğdu.
4: Miyədə spot bilan hazır shippingdən birisi gəldi bizə.
5: Birisi düşkü tutubdu mən aşağıya. Qatan qatanğa.
8: Tayt yaxşı o. Oqla. Uyyo!
9: Amma tüpü digerini örülütüp. Ama
8: yok sen de. Karanla hem.
5: Dönögün ki.
8: Mesela işke kız yakılay.
4: Jığını içi tuttum.
8: Ma iganlar silahı mol yemek sizden bek yakışı berip.
4: Sın koydu deydu man körpe kayla.
5: Kaysi sın.
8: Sın koydu deydu man körpe kayla.
9: Sın koydu
5: deydu man körpe kayla.
8: Bağmışı mam damdan Daniyar'dan buyurdu.
9: Ama örkeş kokşu demandı.
8: Örkeş ya.
9: Bağın örkeş.
8: Doğru.
9: Ma peydir güzel tuğunu ma. Ne? Bu yaşam çıraylı tuğunu kim bulsun hem sen.
8: Ma men bu.
9: Men bulay.
8: Men. Men men. Men. Aa o bunda tuğ ottağını ça ottağını.
9: Ne örkeş dedim ben.
8: Örkeş mi?
9: Ya örkeş mi da yıkılmış da oturduğum.
8: Örkeş ottağı.
4: Siz çıkmazsınız.
9: Ay sokaşmalar.
5: Tənəyin ki, toxuzlarlıq ki, bir vasitə köz düşdün bizə.
8: Urushmangla, balla urush inoq itfoq o'tingla, baribir silni suyib yivitdi. Suyib yivitimiz silni. Shun inoq o'tingla. Bir kun bo'lsimi, kunning serigini ko'rgandikan, bir kun bo'lsimi xoshal yashanglar. Inoq itfoq menda qilmamiz urush so'qashdi. So'qashdi. Yaqin bama.
5: Ro so'qishdi ke.
8: Ha, mana. Ойо, бичарнын түкүнү жоңдап. Таз кып кылып жатты бичарнын.
10: Ямаштырынын тукканбайт инде, чыга, ямандыр чукулат.
8: Ямаштырынын тукканбайт. Кандай абалан заптат отуңуз, карайсыз го. Карайсыз го. Эмне болду?
5: Деген чыккан, эч миң тоху бады.
8: Сиз кара бирсиз. Ха?
5: Бизге сим коймап, биз жок экенбиз.
8: Бак ночка бу. Достлар, ишкиз кылгы ыкы ям хашак.
4: Жок экенбиз биз.
5: Биз жок экенбиз, а болду биз. Уф, хатыржан болдук да, би качан суйуп ийеп, качан дапанжы кыйып та деп ансырап кеткен ток.
4: Сиз не жомажык беткен?
5: Ха? Як көш чыкмайды деп менемизге бакырган болган.
4: Аштама.
5: Аммалык сим койтайма, бак кызык, ясажан силигим ба деп тапамыз ок ашаны. Ахметжан, аш бизге сим койган Яшар Кундузай деген ялдарын тапамыз ок аш. Нак сим койган ядан баштап кайта абат койуң, а? Кызыпты бу шеппеңмо?
4: Тогра, а?
5: 4000 дан токуба деди.
4: Я, 4000 даны токууну ретке тизип коюп, Одылжакканда жыгынаш кайыр кызык кайтып.
5: Маддыңыз бир кити деген достумуз бир видео абатыпты. Бу
11: жакшы маша бурдушлар.
5: Эсимсиз.
11: Машинаны чоңойом деп сытымышта коюп. Usta tuhlas doğru olanda.
5: Doğru mıydı?
11: Bu başka da mağdığa yetişe çok.
5: Doğru, doğru.
11: Çay üzerine aldı adam işte bunu. Ha, dırca mıklaydı.
5: İçi de adam yok. Kulat içi de adam bağ ama.
11: Yoşurun kıyabı ilk gülü çıkıyor bunda. Yolunu boydu bunda. Kulisa. Bu çoğun yol tepiştirse bu.
5: Kayısı, kaya.
11: Benim gayet toktik bu dükkanımızmı işte yerden.
5: Doğru kımaptı bir kızıl taksiyken. Çay üzerinden çıkıp sel aldıgırak manganda piyadla ölçüm yolunun aldıgı. Тэг юлнын кыргыт чаплап эмес, тэг юлнын отургарак кылып токтоп коюпту. Эмне азыр бу автомобилдин ичинде адам барбы жокмо? Ичинде адам барбы яки токтоп бере түшүп кеткендекми, яки токтоп коюп ичинде арамайып аткандайкмы? А машина номерлерин айт, эни кубдан чыкты. Сиз ичинде адам барбы жок бир деп бериң, бизге анткан кайсы жол мау, а? Фуливеннин алды, Чалоянын алды жолдор раван дейди. Абдукахарнын учури, рахмат. Сөкрэнин учури.
12: Мен яшар токумду айтканда алмам жакшымы? Мен ашарасын умуткандык, каңнатына тукандары.
5: Мен жакшы болду. Нур.
13: Дар берите дагы шимал жолдору биш 10 жол кетти. Этаптан шевло баян карап моңга жөнү. Кош жолу сымашык.
5: Аш пингтейгил жоллайла, аш таксини деп мен досторумуз. Эмесин ачык кеп атат да.
4: Шо.
5: Шикин докторхандын кейни машинхан алу жаноб шимал машинлы бекчик деп аскаржан.
4: Силәме ба 4000 талдык тохоның арсыда дидек өзümüz-өзümüzне типип без.
5: Тип буламы дошу.
4: Мистер А.
14: 172 кулмызда яшнар юл хавра бир тагман
4: мен.
14: Аңлап
4: болдук буни. Яшнар дигән ти исем келдим аңлап болгоны.
5: Өз хал.
15: 172 кулчырема дага хөшин тараплар юлла адым тираван кеде.
5: Болды рәхмәт Музаффар.
16: 174 яхшымы?
4: Яхшыма.
16: Нанамдарымны оқшай деп кеткен минамсы болғанда сіздің докторханның кезісі миллионларымды бәк
5: болды рахмат әмді мында адамдарныңки тәмсіз өзгісі тамақ болған тұз дәмге болған тәләп оқшымайды чу шунда оқшай кеткен бір тамақ болса маңы нисбеттен бәлкім яшарға нормал бірі анчы бәк мен дегендек анда аяжанып кетмеслік мүмкін Яшарғы шында яққан ви, әдә ма тамақны өмірімді яппақмап, немдіген оқшыған деп аяжалыны кеткен тамақ, бәлкім маңға нормал ғовқам, немі аяжалынсы?
4: Бұның
5: дәқілші мүмкін.
4: Тіпік мисалы, мәселен, Абай Лағмен сұрды ғо, сіз әкчен тамбірдің тарыстек инчік созылға Лағмен ғамырақ,
5: ә? Бәлкім.
4: Сіз не айтыңыз? Мен онда лагман
5: Том лагман ішін яқшы көрді ғалыба. Отырхал татып ішін яқшы көрді. Бәзірлі бісп мандақа. Бесп лагман яхшы
4: көрдү. Бәзе сүйрү яйды, бәзе гүйрү яйды, оқшымайды.
5: Шуңга, амда асасен оқшайды ғой өрүм деп чыкты мақ.
4: Өзіңіздің талышық қарта шо басыңыз бұлда.
5: Хош.
4: Аварайға мұнасәтлік бара фучурба кеткізді. 7-нче айдан 24-нче күн кечеден 25-нче күн күнүзгече Шимали Синжаңның ғарби ва шимали, Қармай шәһәри, Шейханзы шәһәри, Үрімчи шәһәрінің тағлық райондары. Санжо областы, Жанубий Синжаңның ғарбидеги тағлық райондар. Xotan vilayətinin cənubiki tağlıq rayonlar, Aqsu vilayətinin tağlıq rayonları, Bayınqonun oblastının tağlıq rayonları, Qomul şəhərinin şimaldakı tağlıq rayonlar qatarlıq yerlərinin qismən rayonlarda azraq yağmur. Dəniz yüzünün yuxarı egizlikdəki tağlıq rayonlarda qar yağdıqan. Bunun içində İli Dərya vadisi, Bortala oblastının tağlıq rayonları, Tarbağatay vilayəti, Altay vilayətinin tağlıq rayonları, Sanca oblasti, Qaşqar vilayətinin cənubidəki tağlıq rayonlar, Qızılsu oblastının cənubidəki tağlıq rayonlar, Xotan vilayətinin cənubidəki tağlıq rayonlar, Aqsu vilayətinin şimaldakı tağlıq rayonlar, Bayınqulun oblastının tağlıq rayonları qatarlıq yerlərindən qismən rayonlarda otdur hal yəki qatıq yağmur, tağlıq rayonlarda, rayonlardan qismən yerlərdə qar yağmur yağır ikən. Yuqarqı qismən rayonlar və cənubi Şincanın qərbi, şərqi Şincanında 5 bal ətrafında qərbi şimal şamili, şamal əğzirdə 9-10 bal boran, 11-12 bal ötkünçü boran çıxır ikən.
5: Cənubi Şincan uymalıqının otura şərqidə 5 bal ətrafıda qıybaş şərq şamili, 7-8 bal boran çıxıb qısmən caylarda oxşumuğan dərəcədə qum boranlıq avarayı görülüdükən. Cənubi Şincan uymalıqı şərqi Şincandakı tüzlənliklərinin köp qısmı və Bortala oblastının şərqi Tarbağatay vilayəti Qarmay şəhərinin qısmən rayonlarında 35 Selsiya gradustan aşıdığan yuqarı temperaturlıq avarayı görülüdükən. Xotan vilayətinin şərqi Bayınqonun oblastı Turpan şəhri Qum Qomul şəhərinin qismən rayonlarında yuxarı temperatur

0: Nəqli proqramımız axırlı işləyən vaxt kəp qapdı da.
1: Dostlar, xoş dəmdik.
0: Dostlar, xoş dəydiğən vaxtımız kəp da.
1: Yaxdırıb anlıqan, qızgılıq bilik atnaşqan dostlar. Mənləq rəhmət. Tıq tamaq yemigən dostlarımız bulsa, vaxtı tamaq yanla ısıq ütqamısın. Yəni, lava ısıq dostlarımızın ki, ısıq ütqiliş tədbirlərini yaxşı işləşini alaya da əskərdimiz.
0: Dostlarının, ər vaqqət radio çastosini 107.4 toğırlışını ümit qılmız. Program reyəsəçiləri Qunduz Ayturdu bilən.
1: Yaşar Yalqın.
0: Növəci Muharir Murad Xopur.
1: Xayr xoş, dostlar. Xayr xoş.

0: Qatnaş Sənət Radiosunun Qanun Sizgə Həmrəh proqramısı.
1: Həm də anlaydığınınla Qanun Xəbərləri.
0: Qanun Xəbərləri.
2: Hörmətli radio dinləyiciləri, əmdə diqqətinizə qanun xəbərləri tələb olsun. Muxbirinin dövlət baş idarəsindən igilişçə yaxında dövlət baş idarəsi baş işləri baş işləri boyunca məmuri cəza ölçüş ölçümü, yəni 2026-cı illik nusxasını elan qilish toğrusidagi uqturuş, fikir elish nusxasını elan qilib cəmiyyətdən aşkar fikir alğan. Bu qitimki fikir elish 8-ci ayının 13-cü günigacha davomlashir ekan. Fikir eliş nusqısıda mundaq aydınlaştırıldı. Baş organları qanun belgilimigi qatıq əməl qılıb cazalab, ölçüş ölçümü dairisi də cazalaş qarar çıxırış aydınlaştırıldı. Şunun bilən billə yenə yenikrək bolsa cazalamaslıq iştirə tizimliki və kollektiv qarab çıxış tərtibi, baş tapşırqıcılar, əq tapşırqıcılarının qanunlu qoquq mənbətiki kapalət qılış, həm də ölçüş ölçümünü hərkətçən tanışış təlipi aydınlaştırıldı. Fikir eliş nusqısı iki qoşumcu hüccətini öz içiga alğan bulub, ayrım-ayrım alda, baş işləri boyunca məmuri caza ölçüş ölçümü, yəni 2026-cı illik nusqısı və baş işləri boyunca berilgən məmuri cazada yenikrək bolsa cazalamaslıqı dair işlər tizimlikidən ibarət. Bunun içində baş işləri boyunca məmuri caza ölçüş ölçümü 2026-cı illik nusqısı baş işlərini tizimlaş, hesab dəftəri isbatı, baş tapşırışını iltimas qilish, baş yig'ish, baş ishlarini tekshirish, talon va isbot, baş tapshirish kepilligi, boshqa aloqador kasbiy munosabatni boshqurish, boshqa aloqador uchurlarni yo'llash qatorliq 9 turdagi 66 turlik ma'muriy jazo ish turini o'z ichiga oladi. Qonunda belgilangan asos, darajasini o'lchash, tatbiqlash sharti va konkret o'lcham turmi-tur aydınlaştırıldı. Baş işləri boyunca məmuri cəzada yenikrək bolsa cəzalamaslıqqa dair işlər tizimlikidə baş işləri məmuri cəza ölçüş ölçümüdən yığıncaqlanğan 8 turlik məmuri cəza işləri öz içigə elindi. Həm konkret tətbiqləş şərti belgiləndi. Baş idarəsinin əlaqədar məhkəmə idarə məsuli mundaq tunışdırdı. Yığın qıllardan buyan şərq şimal, qərbi cənub, qərbi şimal, Cungnan, Huabei, Xuadun qatarlıq rayonla ilgiri kiyin bulub, rayon içirki baş işləri məmuri caza ölçüş ölçümünü birlik gəltirib, baş işləri boyunca qanun icra qilishini qeyriblaşdırış, baş yığışını yanımı küçəyitiş qatarlıq cəhətlərdə aktiv rolunu cari qıldırdı. Şundaqla, bütün məmlikət qatlımıdın baş işləri boyunca məmuri caza ölçüş ölçümünü birlik gəltirişkə asas saldı. Məmlikət boyunca birlik gəlgən çoğun bazar quruluşuqa teximi yaxşı münazimət qılış üçün baş idarəsi baş işləri boyunca məmuri caza ölçüş ölçümü. 2026-cı illik nusqısını tədqiq qılıb tüzüb, bütün məmlikət dairəsində birlik gəlgən baş işləri boyunca məmuri caza ölçüş ölçümünü yolqa qoydu. Bu yana asasi qatlamının baş işləri boyunca qanun icra qılışı və cəmiyyətki amının arzusuqa uyğun gəlidi. Egenlikçe bu qitim aşkar fikir ilingan baş işleri boyunca məmuri caza ölçüş ölçümü 2026-cı illik nusqısı 3 alayitliki iki ikken. Birincisi, tüzilme qurulması birlik keltirilib, qanunu belgilengen asas, ölçüş dərəcəsi, tətbiqləş şərti və konkret ölçəm türmü-tür iniq körsətilgen bulub, bir qarapla çüşengili budur ikken. İcra qılışqa qolaylıqken. Ölçüş dərəcəsi cəhətdə umumi cəhətdən yenik, bir qədər yenik, adətiki, bir qədər iğir, iğirdən ibarət 5 ölçüş basqıçığa ayrılğan ikən. İkincisi, ölçəm məzmuni birlik gəltirilib, qanun çıxırış məqsidigə əməl qılınğan. Qanunğa xilap qılmış

ən bağlanış dərəcəsi yuqarı bolğan. Şunaqla qanunğa xilaf qılmışının xarakteri, xəvf xətri, aqibəti və tüzətiş bilan maslaşış ahvalını obyektiv əks ettirib berəlaydığın ölçüş amilini universal tanlab muvafiq biriktirib, bir sızğış bilan axırıqca ölçüş, qanunğa xilaf qılmışqa ilmi baha berişni işqaşırdıkən. Üçüncüsü, həmmini bir tayaqda heydəşinin aldını alıdıkən. Norma və dairə qoşulğan şəkilini toluq qolunub, cazalaş ölçümünü bekitib, ayrım dilolarını bir tərəf qılışqa muvafiq ölçəş boşluqa qaldırıb, adilaşdırvetis səbəbidin həmmini bir tayaqda həydəb, qanunni adil icra qılalmaslıqının aldını alıdıkən.

Hürmetki radyonun oçuladı ixtanla dağımlı kanun haberlerdi bolsın. Yakında Abdunum Raylıq Bazar Nazarat Kılıç Başkuruş İdarisi, Şinjang İşlep Çıkırış Kuruluş Bintuani Bazar Nazarat Kılıç Başkuruş İdarisi bilen birleşip, alaqtar kanun nizamlarına asasen, Şinjang'daki türlük terbiyeleş, yetiştiriş aparatları. Ticaret ilanını ilan kılış orunlarına karta, terbiyeleş yetiştiriş ilanlarını ilan kılışı uygun buluş eskertmesini ilan kıldı. Bunun da Abdunum rayonunun terbiyeleş yetiştiriş ilan bazarı tertibini, İstimalçılarının kanunlu hukuk menfaatini koğdap, terbiyeleş, yetiştiriş ilanlarını ilan kılış hareketini kıyılıplaştırış maksat kılındı. Eskertmede mundaq aydınlaştırıldı. Terbiyeleş, yetiştiriş ilan mezmuni hakiki kanunluk bolışı, sağlam ifadeleş şekilde ifadelenişi, sosyalistik yadrolu kımmet karşının talebige uygun bolışı, Cunhua münevver en-enevi medeniyetini evç aldırgan bolış gerek. İlan ticaretçileri, ilan kılgıçlar, İlan kesbini kabul kılganda münasebetlik ispat hüccetlerini teşirip, ilan mezmununu seliştirişi kerek. Partiye ve devletinin muhim faaliyeti namıdan paydalanıp, ilan berişke yol koyulmaydı. Cumhuriyet Halk Cumhuriyeti'nin devlet bayrağı, devlet şiiri, devlet gerbi, armiya bayrağı, armiya marşı, armiya gerbini işiltişke ya ki şeklini özgertip işiltişke yol koyulmaydı. Dövlət organı, dövlət organı xadımlarının namı ya ki obrazını işiltişke ya ki şəkilini özgərtib işiltişke yol koyulmaydı. Dövlət dərəcilik, ən ali, ən sərxil qatarlıq sözlərini işiltişke yol koyulmaydı. Cəmiyyətinin amibi tərtibigi dəxili yetkizidigan ya ki cəmiyyətinin yaxşı kəpiyyatıqı xılab başqı məzmunlarını öz içigi ilişqə yol koyulmaydı. Örləb okuş, imtihandın ötüş, ilmi unvan, oqış tarixi yoki layoqatlik guvoh nomisiga erishish yoki tarbiyalash yetishtirish unumiga qarta aniq yoki shafi berdigan kapolat xarakterlik va'da berishga bo'lmaydi. O'tishga kapolat qilish, nomer ilishga kapolat qilish, 100% o'tish, xizmatni hudiga ilish, hukumat taraf bekitish, savolni cho'qim to'g'ri qiyos qilish, imtihondan o'tish va muvaffaqiyatlik xizmatga kirdigan imtihon berguchilar nisbati qatorliq so'zlar ko'rilsa bo'lmaydi. Oqtqıçılıq salahiyetini oydırıp çıkırışqa, istimalçılarının bergen bağısını oydırıp çıkırışqa yol koyulmaydı. Elanda işiltilgen sanlıq məlumat, statistiki materialları haqiqi toğrı bolışı, həm də mənbəsi iniq körüstülüşü gerek. Elanda qoşumcu dəris ya ki soğat berildiğinliği iniq körüstülse, türü, ölçümü, sani və usulü iniq körüstülüşü gerek. Alaqdar imtihan aparati yoki ularning xizmatchi xodimlarining imtihan savoli chiqarguvchilarining tarbiyalash, yetishtirishga qatnashadiganligidan oshkora yoki yoshirin shafi berishiga yo'l qo'yilmaydi. Pan tadqiqot o'rni, ilmiy apparatlar, ma'rif apparati, kasb jamiyati, kasbiy zot, manfaatlanguvchining nomi yoki obrazidan foydalanib tanishtirishga isbot berishga yo'l qo'yilmaydi. Asosiy iqim taratqulari, yangi taratqulari tor sıpıları, amivi sorunla, ahalı rayonları qatarlıq tor və tor sırtı boşluqlarda otur başlanğış məktəb oquqçılarına, yəni yəslinin öz içigi alğan, yüzləngən məktəb sırtı da tərbiyələş elanlarını çıxırışqı bolmaydı. Otur başlanğış məktəb yəslilədə soğudu elan paliyetini qanat yaydırışqa, otur başlanğış məktəb və yəslilərinin dərslik, oqtuş qoşumcu materialları, məşq qollanmısı qatarlıqlardan paydalanıp elan berişke, ya ki şəkilini özgərtib elan berişke yol qoyulmaydı. Quramıqı yetmigenlərinin cismani və ruhi sağlamlıqı ziyan yetkizirgan məzmunlarını öz içigi ilişqi bolmaydı. İmtihanının qiyinliq dərəcisi açdı, siyaset özgərdi qatarlıq əmliyyətki uyğun bolmağan uçurlarını oydurup çıxırıp, ciddi kəpiyyatını gəvdiləndirip, amının mağarıp qarşını xata yönlüşki yitəkləşke, ota-onalarını təşvişləndirişki bolmaydı. Amivi tarqıtış vasitələri arqılıq elan qılınğan elanlarga elan degen xət arqılıq eniq bəlgi qoyulışı. İstimalçılar onun elan ikənlikini pərqləndirəlişi gerek. Elanda dövlət ortaq tıl yazıqı asasi tıl yazıq qılınış gerek. Hər qaysi tərbiyələş, yetiştiriş aparatları cəzmən alaqdar qanun nizamlarga qatxıraya qılıb, asasi gəvdilik məsuliyyətini həqiqi ada qılıb, tarbiyalash, yetiştirish e'lonlarini qiyilib tashtirib e'lon qilish kerak.
Базар назарат қылыш башқұрыш тармақлары еланларыны көздіп өлчеп, назарат қылыш башқұрыш салмықыны сәчіл зорайтып, қанунға қылып түрлік сақты елан қылмышларыны қаттық тәшіріп біртіріп қылып, базар тәртіпі бә стималчыланың қанунлық оқуқ мәнпәтіні әқиқи қоғдайды. Стималчылар әгер қанун бәлгілімеге қылып елан қылмышларыны байқыса, вақтыда 13315-ке телефон қылып әріз қылса бә паш қылсы болады. Hürmetli radio dinleyiciler, Kanun Siz Kamera programımızı davomlaştırıyoruz. Programımız oralaştırılan məsmulanı anlığaş qəni dostlarımızın kəyən fikirlər qarapa qaylı. Anlıqçılarımızın Zühre Hanım programımızı yaxdırıb anlayıb toxuş kəpsiz qarşalımız. Səhər bulbada hədimiz siz moxuş kəpsiz qarşalımız çürüyünüz xeylik bolsun. Rəhmət yaxşı əskərtmələriniz gən siz mədə qat qılın. Abdullah Xotan xuş kəpsiz qarşalımız. Oldu, rəhmət. Tilsim isimlik anlıqçımız mı programımızı yaxdırıb anlayıb da, rəhmət. Səvi, siz mi xuş kəpsiz qarşalımız? Programımızda qatnışıb uçurlarını yollab durğaysız. Onunun başqa, Bəxit isimlik anlıqçımız mı programımızı yaxdırıb anlayıb da, rəhmət. Yəni qaraydıqan bolsaq, Munəvvər, Jönşov, Bauşen. Dağınlıq doğuna bək tosılıb getib də, qızıl çıraqdın, 5 qızıl çıraqdımı ütüb bulalmıdıq, dəb də, şu tərəbdi getib alğan dostlarımız bir diqqət qılğan bolsa, bexatarlıqı diqqət qılğaysılar. Bu şu dağınlıq doğundun ötkən dinkin, şu Axyol restoranınki yan tərəpigi maşin toxtu alğan əhvalının qımıqan bolsaq dostlarımız. Qalay mıqan mı şu yol boylarıqı maşin toxtatmıqan bolsaq. Onunın başqı Abdu isimlik anlıqçımız, Jolan Sod Sarayının aldığı maşınlar köp dəbdi rəhmət bəgən uçuransıqa. Tor taksi Rozcan Qashqar yolu qoşunuşdur avan dəbdi. Onundan başqa qaraydıqan bolsaq, anlıqçılarımızın Məhmət Ali. Mirən Şovçunun aldı tosaq dəbdi. Toğra, bu şi Mirən Oltıraq rayonunki aldı. Davan Cənubi yollarda maşınlar köp dostla. Izcil muşu tosılıb Vankoninki aldı. Muşu tüt kuca. Muş tört köçe eğizi, muş ondaq tosaq dostlar. Amda bu yada, Miren Oltıraq rayonunun ki aldıdın ötken dinkin, muş yarıki 3 yölünüşlük yol, amda 2 yölünüşlük yolu özgüreydi dostlar. Amda muş yarı bir kiçik səmimi təklifimiz. Amda bu 3 yölünüşlük yol, 2 yölünüşlük yolu özgərgən vaqtda, muşu 10 çətdiki, ən çətdiki maşınla mangan çağda, otdurdiki və sol çətdiki dostlarımız, bir eğir bir sıxlıq bilən, Yol bəgirək bolsaq, yol bəgən bolsaq. Bu yad əmdə yol tarayğan dinkin, 3 maşınlıq yol, 2 maşınlıq yolu özgürəydi. Bu çağda əmdə qıstancılıq eniqli körüldü. Bu yad otdurdu ki, 2 yolda kitbə ağan maşınlar silə aşı yol bəməyimizdə baş çaplab durub bir-bir onların kəndi mansanla. 10 çətdiki maşınlar bu yadə məngib bulamısa, bu təbiyyəm kəndiki maşınlarınki yol yürüşüqə Tosqınlıq buldu degen kəp. Şun əmimiz mədini şopır boğan dinkin bir-birimizgi yol birəyli. On tərəbdiki maşınla azıraq bir mangan dinkin, yəni özümüzdinki yolu bu içi mansaq buldu əməsmi? Əmimiz bir deyqət qığan bolsaq şopır dostlar. Əmdə bir nəç gün bop qaldı dostlarımız, ızçılmışı davan cənubi yollarıymış, vənko ninki ətrapı dəyimiz, tamışı maşıçıxu tərəbki mağınıqan, 65-ci otur məktəbki mağınıqanmış yolunuşlərdə maşınla köpüyüb, tosılış əmdəsəl eğirraq bu atıdır. Həmimiz anlıq bolsaq, bir-birimiz ki yol bəsək, qıstaşmısaq, məncə bu yolla çoxun, yəni ravan bub gitidir. Həmimiz bir-birimiz ki yol bəgən bolsaq, dostlar. Qəni dostlarımızın Cinkayvanda tərəflə şündaq ravan gən digən uçurunu, reçtə əsimlik anlıqçımız əvətibdir, rəhmət bəgən uçurunuzqa. Abdu əpəndim, Fukan koçiləri

Hürmetli radio dinleyiciler, öy vasıtçısı öy pulunu vakalıdan tapşırıp alğan denken alaqısı üzülüp kaldı. Hukuk ne kandaq qoraş kerek? Dili ve kanun sayfımızda bu haqta toxtalımız. 2023 yılı 3. ayda SuEkis malum öy vasıtçılık aparatığa bir yürüş öyünü setişine havalı kılgan. Vasıtçı MaEkis, WanEkis'nin tonuş duruşu bilen SuEkis setu alğıcı LeEx bilen tonuşkan. Üçtirap Ürümçi şehrinin şehir öylerdeki saklanma öylerini setibiliş, setiş, vasıtçılık toxtamı imzalab, öyünün umumi bağısını 1 milyon 200 min yuan kılıp pütüşken. Toxtam imzalanğan denkin, SuEkis MaEkis'ke 12 min yuan vakalatdan beceriş şaqqi Şerin Kani tölgen. SuEkis öy setibiliş setiş tertibini pişik bilenli geçke, işki vasıtçı LeEx aldın tölgen pulunu aval ularının saklışığı tapşırıp beriş, kalgın öy pulunun hemisini tölep bolgan denken, andın bıraklı tapşırış tektuğunu bəgən. SuEkis, vasıtçı aparatkı işen geçke koşulgan. LeEx MaEkis'ke 165 min yuan, WanEkis'ke 132 min 500 yuan tölgen. Cemi 297 min 500 yuan aldın tölgen. Bırak, işkeylen pulunu algan denken, alaqısı üzülüp qalgan. 2024 yılı 11. ayının 25. günü SuEkis WanEkis'ni tepip, onundan 297 min 500 yuan'ni qaytırışın talep kılgan. WanEkis pulunun MaEkis'nin yanıda ikenliğini aytkan. Hem de vədinamı yazıp, 8 ay her ayda bankıga 32 min yuan qaytırdıganlıqı. Qeyb qalgan pulunu 2025 yılı 13. ayının ahırda qaytırıp boludıganlıqı doğrusura vədi bəgən. Bırak, vədinamı yazgan denkin, WanEkis yeni bir qitim telefon qıbıl qılışını rət qılıp, küçür qaytırmağışqa, SuEkis'nin ayda qaytırdıgan bankının rənilik qarısını qaytır almaslıqını kəltirip çıxargan. Şunaqla, LeEx-ke nopusini yötkeş rəsmiyetini becirip berelmegen. Amansızlıktan SuEkis, MaEkis, WanEkis istedin Ürümçi şehri Saybaq rayonlu xalıq sot mehkimisige dava qılgan. Sot mehkimisi sot qılıp mındaq qardı. SuEkis, MaEkis ve üçüncü kişi LeEx imzalığan öy setibiliş setiş toxtami qanunluq küşki ege. MaEkis, vasıtçılık mülazimeti bilen təminlik iç tərəp bolu sipti bilen toxtam tüzüşke, soda pulini vakalatan yığışqa, vakalatan beceriş şaqqı elişqa qatnaşqan bolup, vasıtçılık toxtamiriki bivasıtı qarıştırap hesablanıdı. Gerçi WanEkis'nin vasıtçılık mülazimeti asasi gevdisi ikkenliki iniq körüstülmegen bolsımı, lekin o kapalat bergüçü salah hiti bilen toxtam tüzüp, MaEkis arqılıq, ya ki özü köp qitim soda pulu ilip, iştinkin vədinamı yezip, qarz qaytırış məcburiyetini muayyalaşdırıp, soda pulunu başqırış, tizginləş və vədigi əməl qilish işlerini əməli becirgen. İşkeylən özlerinin əməli hərkiti, səvənlik dərəcəsi, həm pul iqləş əhvalıqa asasən, münasib həqtələb cavabqarlıqını ayrım-ayrım üstəgə alıdı. Cumhurbaşkanlığı Cumhuriyeti'nin haqtalab kanun dasturdaki belgilimlerine asasen, toxtamlaşqıcı bir taraf toxtamdaki mecburiyetini ada kılmasa, ya ki toxtamdaki mecburiyetini ada kılışı pütümge uygun gelmese, davamlıq ada kılış, toluqlaş tedbiri kolunuş, ya ki ziyanlı töleş qatarlıq, xilaplıq cevapkarlıqını üstüge eliş gerek. Hesaplaş arqılıq WanEkis qaytırdığın öy pulu 278 min yuandan artıqraq bolğan. MaEkis 12 min yuan vakalatan beceriş şaqqı alğan denkin, kelişim boyunca vakalatan beceriş mülazimet mecburiyetini ada kılganlıqını. Bu pulni igili bilişinin pakıt ve kanun asası kemcil ikkenlikini dalil ispat görüstüp ispatlayalmağın. SuEkis'ki vakalatan beceriş şaqqını toluq sonması boyunca qaytırıp beriş gerek. Şunun bilen bille, MaEkis bilen WanEkis öy egisinin məbliğini uzaq müddət igil bilip, qaytırışını rət qılıp, obyektiv cəhətdən öy egisini siyanğa uçıratqan. Sot məhkimisi qaytırılmağan pulunu asası san qılıp, məmliketlik bankla ara ötni eliş-beriş mərkizi elan qılğan LPR, yəni qarz pul bazarda məlum qılınğan ösüm nisbiti boyunca, İşkeylənli münasib məbləqnin 6945.137 yuan igiligən ösümünü töləşke hüküm qıldı. SuEkis'nin hukukunu qoğda səbəbidin kilib çıqan, mal mülükni aman saqlaş iltiması haqqı muapıq zörür çıqmıqı təvə bulub, MaEkis bilen WanEkis qarız nisbiti boyca tən üstüge aldı.

Qadarlı kiçik dostlar, undaq bolsa programımızga orunlaştırılğan məzmunlarni yetkizishke başlaymız. Aval diqqatlanadı buladığı ney mektep içi sırtıda sahipsi. İgizlikke çıkış, dövlət darvasığı beriş, qadimi şəhərni ziyarat qilish, tuğulğan kün ötküzüş. Bu bir top şanghaylik balalar 4000 kilometr mesafeni besip Şinjanğa kilip tuqqan yoqladı. Yakında Şanghay şehri Jading 1-ci otra mektebi oququcularını Qashqarga berip 8 günlük tuqqan yoqlash tadqiqat ögünüş faaliyetini qanat yaydırışqa təşkilləb, hər millet oququcularının birlikdə ögünüş, turmuş keçiriş, alğı besişiğa törkü boldı. Bultur yazıq tatılda bu mektep yazıq tatılda Turpan Altay Tuqqan yoqlash tadqiqat ögünüş faaliyetini qanat yaydırıp, Şanghayda ulturuşluq balalarını Şinjandaki savaqdaşlarının yurtiga çoŋqur çöküsh imkaniyetige yıqılgan. 8 gün vaqtda Şanghay, Şinjandan ibarat 2 jaydagi balalar bir-biriga hamra bo'lib tang ilgerledi. Ular Pamir igizigiga birlikte berib, Tash shahar xarabisi, Qonjarab davlat darvozasi, Jangchen xatiri sarayi, Dayshaqu kuli bo'yida Neymining anarning dandisidagi zich uyushish ekanligini cho'nqur his qildi. Shanghaydagi balalarga eng untulg'usiz bo'lgani Şinjanglik savoqdoshlarning uyiga kirish bo'ldi. Payzavat nayasidagi o'quvchi Aliya Varisning uyida o'qituvchi o'quvchilar payzavat qo'g'inni etizda o'z quli bilan uzib, tatliq, shirinlik payzavat qo'g'inini yedi. Yakan nayasidagi o'quvchi Rabiya Usmonning uyida har millat savoqdoshlar cho'ridab o'ltirishib, kan kushada paranglashib, o'zaro o'zgacha sovg'atlarni taqdim qilishdi. Maydan nayti iliq edi. Rabiya mundoq dedi: Şanghayda oqlaqqan çığımda mən Şanghaydaki savaqdaşımdan öyüyə tuqqan yoxluq qılıb barğan idim. Hazır Şanghaylı savaqdaşlarım öyümə gəldi. Kəlgüstə texim köp oqutqıcı savaqdaşlarının Şinjanğa kilib, Şinjanın adımya cəhətdiki tarixi mədəniyyətini his qılıb biqişini tolım ümid qılıman. Şinjanı tuqqan yoxlaş balalarga gerçi Şanghay bilan Şinjanın arlıqı iraq bolsumu, lekin köpçiliknin həmisinin Jonha milleti çoŋ ailesinin əsas şikayeti. Savaqdaşlarının bile ögünüp, turmuş keçirip, milletler itipaqlıqını yaxşı qoğdaşının ortaq məsuliyet ikanligini çoŋqur his qıldırdı. 2024 yılıdan buyan Şinjan yaşla ösmürlə arlaşış, amlaşdırış, yuğurluş boyunca 100, 1000, 10000 yürüşlük palidini çoŋqur yolğa qoydu. Növbette, alaqadar ülke, bevası qarışlıq şəhərlərdən kəlgən 300-dən artıq oququcu Şinjanğa tuqqan yoqlaşqa kəldi. 1000 çağırım yıraqlıqı berib, tuqqan yoqlaş, Şanghay, Şinjandan ibarat işki jaydagi balalarının öz ara düşünüşünü yanımı ilgiri sürüp, işki jaydagi yaşla, ösmürlərinin qalbini yaqınlaşdırıp, balalarının hissiyat anlaşdırış körüğünü saldı. Şanghay şehri Jading 1-ci otra mektebi Milletler İttifaqlığı Taraqqiyatını ilgari sürüş işxanasının müdiri Li Guihua mundaq bildirdi. Uzaq ünümlü qoşmaqlaşış mexanizmini davamlıq mükemmelləşdirib, torda xat yazışış, bulut terminalıda ulanış, qışlıq, yazıq tatılda özara ziyarat qilish qatarlıq şəkillər arqılıq şikayətdəki hər millət

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, anlıqıtkınanlar Şinjan Radyo Televiziya Stansi 107.4 Katna Sanat Radyosu'nun bevası anlıqıtkan Gülgümçüla programısı. Bu programını Tırıt Soda Çeklik Şirketi alayda talap kılgan. Dostlarımızın programımızda oranlaştırılgan sarıqıl məzmolanı anlıqaç hər qaysi yol biləklərdən uçur bir işini qızın qarşılımız. Yana ata anılır bilən yolda kitivatqan kiçik dostlarımızdan mu programımızdan yaqtırıp anlaş bilən birgə programımızda aktib qatnayışını ümit qılımız. Vişin spımız Şinjan 1074 FM. Bozan sevimli kiçik dostlar, diqqətinizə davamlıq proqramımıza oranlaşdırılğan məzmunlarda bolsun. Tövəndə anlaydığınızla məşhur şəxslərin balalıqdakı hekayələri səhifəsi.

视频后我们学幺零七四呢视频后不那么多呀给抖音给可是不那么多我们学不上直播的我们可以上了不多多哈子的最可爱的蓝阿德加刚我学也跟的给你们的马上的直播可以读都是我们的 crip collab 学来给的他可不行的我们的 miss rahmet de dostlar dostlar yine davamlıq yol uçuru bəzənlər buludu hazırına özü də mənə Alican dostumuz Veytaynan Lu Ravandiya uçuruna qaldırıbdı itibak yolu yine davamlıq tosuş əkvalı bəkən itibak yolu da davan beylu da yine davamlıq tosuş say yolunun xıtənlən Lu qoşumçuludumu yine davamlıq tosuş əkvalı bəkən dostlarımızdan yuqarı uçurlardan paydınlar qilici bilən bir gəngini davamlıq üzanlar ki davatqan yollarına əhval qanaqraq buladudu tosulub qaldınlar mı? Yəni ki, yoldurunlar rəvan mı? Rəvan yollarının uçurunu bəsanlar mı? Buludu, dostlar, rəhmət.

Dostlar, əmdi avtonom rayonumuzdaki 16 şəhərinin kəlgüsü 24 saatlik hava rayıdın aldın məlumatını aldığımız. Ürümçüdə hava bulutluq, temperatura 22-29 selsiyə qaradoz qıca. Altayda hava tutuq bulub, kiyin asıraq yamğur yağıdı, temperatura 20-29 selsiyə qaradoz qıca. Çöcəkdə hava bulutluq bulub, kiyin asıraq yamğur yağıdı, temperatura 17-33 selsiyə qaradoz qıca. Qulçıda

Şoförlərin piyadələrə yol verişi bu qanuni bəlgələmə. Şundaqla gözəl əxlaqın isbatısı. Piyadələrin siqnal çırağına riayət qılğanlığı mı maqtaşğa tegişlik iş. Avtomobillər piyadələrin bexətərliyi üçün onlara yol bərgən bolsa, piyadələr mə illik qalıb egisi bolğanlığı üçün avtomobillərə yol verirdi. Piyadələrə yol verib inaq, tiniş cəmiyyət quruş üçün birlikdə tirişəylik.

Hörmətlik radio anlıqçılar, Şincan radio televiziya stansi 107.4 qatna sənət radiosunun gülğunçıla proqramız boyca anlatış bərdoq. Yaxdırıb anlıqının lağı rəhmət. Riyasetçi Zümrət Mutallib, əmnət iqtinla anlatış aldıda turğan qatnaş liniyası proqramızı bolsun.

0: Kulaq silib anlaş, hürmetdin. Fikir almaştırış, işençdin. Yardım kılış, mesuliyettin. Çüşendiriş, köz karaştın direk bir yerde. 174 katnaş liniyesi.
1: Şunaqa anıqçı dostlar, qatnaş liniyesi programımızı davamlaştırımız. Bu programını eğiz boşqı sağlamlıqı köngül bölüdü qalanın yaxşı talışı boğan Şinhua Canubi yoludaki şahsat eğiz boşluğu ambulatoriyası alaydı talep kıldı. Eğiz boşluğu münasatlik meseleler hakkında meselet ilişkinin kalaydıgan dostlar ve yakı başka cahiladaki oranını tarmak ambulatoriyalarının oranını bilmek için boğan dostlar bosa 0991-322-98-98 ile alaqlasanlar buludu. Ve yakı muşu Örümçüdükü dostlar bağmaqçı bolsanlar, müşə Şinhuan Nalu Amivi qatına şu biketnin üzdülüm tüsə, şu biketnin yenə də maşinayla basaq, müşə güzel qaçdış mekmanxasının maşin toxtuş oranına kırıp şu yayıq maşinayla toxtasaq, lan şu nəxcayda dostlarımızğa alay təvsiyə qıldıq. Ondaq bolsa, kəygən uçurladın, dostlar yet güzəliyə. Cüla Sodı Sarayının aldıdan maşinlar bir az köp. Taşımır tərəflərdən maşın köp, xalıq yollurdu mu maşın köp, Cungsan tərəflərdən maşınlar köp, deydi Abudu Rəhmət. Marit deyən isim mə bu?
2: Taşımır, əsət, tələsini qıbdan tutanlı mə?
1: Yaxşı duduq. Tuncu uçurunuzu tapışırıp aldı. Qaymışı bu uçur qatnaşdırın, qəni Sıdıqcan.
3: Söz yetirtir, Qudday xanım tutadırmız bizim qatnaşdırın.
1: Rəhmət.
3: Rəhmət. Rəhmət. Rəhmət. Rəhmət. Rəhmət. Rəhmət. Rəhmət. Rəhmət. Rəhmət. Rəhmət. Rəhmət. Rəhmət. Rəhmət. Rəhmət. Rəhmət. Rəhmət. Rəhmət. Rəhmət. Rəhmət. Rəhmət. Rəhmət.
1: Болды, Сыдықча апандым, көптің көп рахмет сізге. Сиси молның атырапыны машиналы бәуіп қалады көп дейді, рахмет. Оныңдың башқа жуланың алдыды машиналы көпкен. Пұрсет болсы ділбәр деген нақшына аңылған болсақ дейді, бадам такси болды. Оныңдың кейін қызыл алма деген нақшына аңылсақ боламды дейді. Сәлтір борылайлы, Оныңдың башқа менің бақтым, сән менің бақтым деген нақшыладың аңылсақ боламды, деп, тіліп тағдым қылып әтмаңыла, лекен арлықлада пұрсат болса, біз нақшы орылаштырымыз. Аңылашыны қалайдыған аңылғыңла бар нақшыланың тізімдеке. Хәбіріміз болды, рахмет. Hazır çögən so işləmdiğəndə, işləməmdiğəndə, kinişki bizirdiğəndə iş bəl. Ey, bu tapqı siz bir poğçum iştün iş buldu, cümü? Sərdar digən anlıqçı, düşən bir günü beyrən əmdi. Hazır səl vaqqabsız, cümü? Ay xınım, cəba çəkdiniz, dəbən cıbı olanı bizgə bəkirləb, cəsur silinsən.
4: Qınavanana qriyazət yaşıma qozudun yol üstürə, ikinci görək, çat gəldin kəyəgəm yönlüş, yaman tosluq getdi. Maşin yaman çıx, ma yolda.
1: Buldu, rəhmət. Yəni uçurlar qarapa qaylı, sisi digən dostumuz, kəşi qunzu ola. Buldu. Yaxşı, xeyrət qılın, öz hal.
4: Sən zəni bir tüy sadiyyəm, böyle üç gün o qarşı qarab mağayını çatdım, Allah şəhəbdəki tosluqları şəhəyə qazır ki, hər iş günlüklərlə rəvan,
1: Qarib aylanma, otdur yolları rəvan, işlək etdiniz mu ayla, yaxşı işlən, ə? Yıl axırda biz sizni münəvvər qızmət qılımız deyil. Bir bilət taşıldı, mana, işir əli, ə? Rəhmət. Onudun başqa yenə, moşu, Tavan Peylu'nun əhval qanda qazır, qaysı yol, aşı yollar ketib atqan dostlar bəmu, Tavan Peylu. Müşü, Yinşan Şincan, Fulivan, Şiyu dəyimiz, Fukangji dəyimiz, Şinfulu tərəplədi ketib atqan dostlar yoluna əhvalı qanda. Onun dikin, Miran Şaucunun aldı, Tianşan Vanki tərəplədi, onun dikin, Mavu, yəni, davamlıq dostulduğandın, məsələn, Erdem Bağının aldı, Yağın Bağçısının aldı, Rüydağının aldı, Bencan Bünguanın aldı deyimiz. Müş yollarına ekvalır qandaq. Hazır o Adıldasanın aldı da azıraq tosuluş baka. Şuna mə? Onun başqa da baza körükünün astı tosuluş baka. İşte bak körükünün astı qoşlini yedim aşılla köp dedim ona Abudu əpəndim. Rəhmət. Yaxdırıb anlavadım edim. Müş çöntiyən şünçilik yaxdırıb anlaydı. Ləkin, uçur bir əmi geçkə. Uçur bir əmizim özünün mövcudluğunu bildirib, əri vaqt bizləmişdə xəbərləşib durudu. Sisinin uçurda, mavu, cücüşən suyda o tərəblə yolla qandaqdı, deydi. Muşa ətərəbki dostlar uçur bir ütünlə, davan bir ətərəbki dostlar, cücüşən suyda o tərəbdən mağmaqçıya, küşüyaqdan bəyəm ötkən dostlar bulsa, davan beylu, tosuldu, deydi. Nur Ali, Taven Beylugu kırp zamanla tosuluş tosuluş yeni tosuluş. Macula'nın arka terpideki yolda maşina toktutuş. Meydanıga aylanıp kaldı dedi. Cula Mingjian, Mingjian'ın arka terpideki yol dedi. Cula Mingjian'ın arka terpideki yol maşina toktuş oranına aylanıp kaldı dedi. Kurban, rahmet. Nuri'nin uçturu.
5: Kırıya yetmedirse yol kevri. Mavo yeni kalanın aldıdan çınday kaza karatmanga yönetken maçanday kaza çöresine tırttı de. Kalyonun tırttı közüne tırttı de. Bir 15-20 salıca kendilerini toksikilet maçı kanırlar minnağın toksikilet maçı. Toksikilet toksik olasaydı. Tek çıksiyen o toksikilet de. Aşının bir inşaat koyan masak yetişi vette. Bakatak da kendilerini toksikilet durdu.
1: Buldu buldu. Haber taptık. Ana kosa bayam talepler bu kızıl alma diye nakşini bir anlayalım.

0: 7-ci ayının 30-cı gündən 8-ci ayının 3-cü günü keçə 26-cı növbətlik Şinjan Xalqara Avtomobil Sanayeti Körgəzməsi Şinjan Xalqara Yığın Körgəzmə Mərkəzində ötkizildi. Qərbi Şimal rayonu orqan tərəfinin bidərəcilik bayraqlar avtomobil körgəzməsində 60-dən artıq danlıq marka, 800-dən artıq avtomobil tipi nəx meydanğa cəm boludu.
1: Avtomobil setib alğanda hökumətdən məxsus yardım puludan bəhrəman boğulu boludu. Yeni enerjiyalik avtomobillər qartılğan etibar beri salmaqı aşırılıdı. 949 qatnaş radiosu və 107.4 qatnaş sənət radiosunun proqramları qatnaşsanız, avtomobil körgəzməsinin biletigə haqsız erişiş fürsəti var. Yaxşı avtomobillərni tövən bahada setib alışını oylasanız, Şinjan xalqara avtomobil körgəzməsi kelin.
2: Barmaqlarınız yan telefonunuz ekranında tez-tez hərəkətlənib, şundaq bir tunuş sima və tunuş avaz sizni ixtiyarsız cəlb qıldı. Şundaqmı?
3: Toğra. Sizin köyünüzdəl 107.4 qatnaş sənət radiosunun doyin nömrə. Ondaq bolsa oğun tərəfdiki 107.4 dəb yazılğan çəmbərəkdiki qoşuş bəlgisini besin. Şu vaqtı siz 107.4 qatnaş sənət radiosunun doyindiki sərxil məzmunlarını hər günü körələysiz.
0: Mubadı siz 107.4 qatnaş sənət radiosunun doyin nömrini izləyətqan bolsanız, şeyci 1074-ni kirgizib qoşuvasanız, biz

0: شرکتی خیمیا سانایی یعنی ماتریال سایست چونکر ازدندی. بو یل دریجن استرپ ازگرتیش تردن بر نتچن اشکاکر اشترتی. 480 من تونلوک یعنی ماتریال اونیورسال شلب چکرش اقتدار نه تیز قزقتی. بیولوژیک پارچلندگان پولی بوتیلین ساکسنت سیمولیسی یاسمچلکتا دولت دریجلیک یکی تر چمپیونلوکا یارشتی. Biyologik parçalanadigan 360 ming tonna material ishlab chiqarish iqtidori hozirlab g'arbiy shimol bo'yicha birinchi o'rinda turdi. Mahsuloti Xinjiangning meva o'rash, paxta taylash qatorliq kasblarida ishlatildi. Mahsulotining yarmi Jungo Yevropa navbatchi poyezda xalqaro bozorga to'shildi. Şirket baş direktörünün yardımcısı Ma Xiaohong mundaq dedi. Million tonna derecelik biyologiyelik yeni materyal pen texnikisi kasıp rayonu kurup, Şinjan'da işlep çıkırılgan teximi köp biyologiyelik parçalanılgan materyalini dünyaya yüzlendirimiz. Sanji Devletlik Yukarı Yeni Teknikalik Kasıplar Terakiyat Rayonu Partiya Hizmeti Komitetinin şucisi Lü Yangshu Ürümçi Sanji Şehenze, devletlik öz aldığı yenilik yartış ülge rayonu kuruluşunun asası gevdesi. Devlet derecilik yenici sanayetleştiriş kesbi ülge bazısı bolgan terakiyat rayonu da bazar nazaret kılıç başkuruş idaresi de tızımlanan asası gevdeden 2131. Kölemdün yukarı sanayet karıhanısının 97'si, yukarı yeni teknikilik karıhanının 86'sı var. Tok yetkizish, besim özgertish, ximiya sanayiti, alyumin asosidagi material kasbidan iborat 3 chong asosiy yetakchi kasbning mahsulot qimmati ko'lamdan yuqori sanoat mahsuloti umumiy qimmatining 50%dan ko'prakini egallaydiganligini tanishtirib mundaq dedi. 15-5 yillik yirik planda bekitilgan nishonga to'g'rilinib, palampaysiman yetishtirishni sijil kuchaytirib, yuqori yangi texnikalik korxonani 130 dan oshirib, tadqiq qilib yaratish yillik selinmasini 1 milliard 100 million yuanga yetkazamiz. 3 chong yetakchi kasbni sijil zo'raytirib, tovon bo'shliq iqtisodiy, energiya saqlash, chegara halqagan savdodan iborat yangidan gullanayotgan kasblar bayga yo'lida chuqur izdinimiz.
1: Stansimiz xabari. Navbatda Bingtuan 8-chi shisi Shehanzi shahrida dehqonchilik, o'rmonchilik, o'simlik asrash, tovon bo'shliq jihatidagi madaniyat sayohatchilik, aviatsiya ashyo obroti qatorliq tovon bo'shliq iqtisodiy kasb holati jo'sh urib rivojlanmoqda. Devlet baş idarisi Shehanzi baş idarisi yakında tüven boşluk iqtisadi kesbide başda etibar beriş, arzuni əmelge aşırışta teximu zor kelecekki yüzülneş temisidiki məxsus mulazmet hərkitini yolgu koydu. Həm də baş tarmıqi, məktəb, karxana birleşib hərkətliniş yeni əndisini kullanıp tüven boşluk kesbinin yuqru süpətlik tərəqiyyatıqa kapalatlı kıldı. Aldınqı məzgildə ən-ənivi kəsblərgi seliş durğanda üskünü selinmisi zor, salğan məbləğni qaytır viliş dəvriyliki uzaq, bütün zəncirlik baş işlərgi dair kəsblər mürəkkəb buluş, həmibab aviasiya karxanaları tərəqiyyat davamıda umum yüzlük duş gəlgən ağırıq nuqta, qiyin nuqta idi. Dövlət baş idarisi, Şehanzi baş idarisi məxsus mülazmət ətirdini təşkilləb, Şinjan, Tianshan, Shongying xalqaro uşqchilar shoyani chehlik sherkitida korxonalarga dal joyda yordam berish mulozimatini qanot yoydirib, qo'shilma qimmat beji, korxona tapovat beji, 6 jihatdagi bosh, 2 turlik haq qatorliq hammabob aviatsiya kasbiga mos keladigan bosh haq jihatdagi e'tibor siyosatlarini bir-bir tashviq qilib tushuntirdi. Sherkat moliya bo'limining buxgalteri Wang Tiantian mundaq dedi. Bu kündelik baş işlerge dair kesplerini beceriş tertibini ravallaştırışımız, yana başqa alaqadar yoşurun xaupini bir-birle biretki turguzup, tekşürüp, hal kılışımızga yardan beripli kalmay, karxanımızni ticaret cahatta teximu şençki iyi kıldı. Dövlət baş idarisi, Şehanzi baş idarisi, şik aldıqıcı berib karxanlarga yardan berişdən başqa, həmibab aviasiya karxanaları bilən həmkarlışıb, Şinjan Şehanzi kəsbi texniki daşösüge berib, yenidən oturgu qoyulgan karxanalarga qaratılgan baş haq cahatki etibar siyasdi, kündilik baş beceriş əməli məşğulat tərtibi qatarlıqlarını çörüdəb, tövən boşluq iqtisadi cahatki igilik tikləş,

0: çıdı. Bir qatar islahatlarını elip beriş arqılıq kollektivnin iş qılıp netice yaratış keyfiyati sıcıl yaxşılandı. 2024 yıl 7 ayının 29 günü yeni nusxadaki Jungo Şinjan Xalqara Soda Yeki Közniki torğa çıkarıldı. Supağa merkezine 18 türlik ölçemlik emeli kolunışı juhlandı. Hem de Şinjan'ın yerlik özgüce emeli kolunışı üzlüksüz kengaytıldı. 2 yıldan bu yan supa az kem 200 min qetim ziyaret kılınıp mal ıltımas kılış 58 minge yetip taşkı soda karhanalarının yükü ünümlük yeniletilip ünümü aşırıldı. Kollektiv supa kuruluşu tecrübesine tayinip Şinjan'ın mallarını yetküzüş, 100 ambar, 100 port qatarlıq 6 çoğun özgüce emeli kolonuşni mas kademde berpa kılıp, öz aldığa aşkan türüp bolmaslıq halatını buzup taşladı. Yakınkı bir yıldın buyan kollektiv AI koşulganını çoğunkur emeliyleştirip, Aşya Obroti Bağcı rayonunun tok işiltiş bihaterliki ve energiye tecaj seviyesini küçük dairde özdürdü. Guruhning bola sherkiti bo'lgan Shinjan Soda Asia Obroti raqamlik pantexnika chaklik sherkitining yumshoq detal echish ish o'rnidagi injener Duan Shanshan mundaq dedi. Yo'nalish nihoyatda aniq. Guruhimiz echish xizmatini nihoyatda ko'ngil qo'yib tamomlab, sunniy aqldan foydalanib, kasbdagi amaliy masalalarni hal qila oladi. Shufang mundaq dedi. Elektr moduli barpo qilib tok barmaq izi texnikası arqılıq tok mənbəsini dəqiqi dərəcilik umumyüzlük üzüş həm başqırı supsığa yollaşını işqa aşırdıq. Qısqa tutuşuş, tok keçiş, ot eliş qatarlıq məsillərinin həmmisini asalla həl qılqılıb oludu. 3 yıl Şinjanqı yardan beriş məzgələdə Şüfın 100 gündən artıq dəm elişdən təşəbbüskarlıq bilən vaz keçib, başlamçılıq bilən rəqəmlik, o akıl kesiplerini terakki kıldırış yerik planını tüzüp, kollektivini yetekləb, köp türlük rakamlaştırış kuruluşudaki qiyin meselelerini hal kıldı. Şüfan mundaq dedi. 3 yıllık Şinjan'ı yardan beri səpirimde köpçilik bilen bir niyette hemkarlaşıp, Çigra rayonda yıldız tartıp, hem akıl parasat cihette tavlandım, hem dostluk reştini bağladım. Merkez karxanları bilen yerlik eşya obrut kesbinin birleşip mas hareketlenişini sıcıl çoğunqırlaştırıp, əvzəl baylıqlarını biriktirip, şiki taşqi eşya obrutu yollarını ravallaştırıp, Şinjan'ın sırtqi ecivetişi və ixtisadi tərəqiyyatıqa bütün küçüm bilen yardım kılımən.
1: Stansımız muhbiri balığın xəbər qılıdı. Mədəniyilik küçünün mücəssəmlə güzəl Şinjanı ortaq qurup çıxış temesidiki Abdanım rayonunun 2026 yıllık Tuncu növətlik yeni dəvir mədəniyilikini əməldi körüstüş türleri müsabıqsının körgəzmi qılış, pikir almaşdırış əm mukafat tarqıtış mürasimi 7 ayının 22-23 günleri Sanji şəhərdə ötküzüldü. Bu qıdımqı müsabıqı bu yıl 4 ayda resmi başlanğan. Şinjan'daki her kaysı vilayet oblast şehir, Abdonum rayonundaki her kaysı münasibetlik uğurla bəs-bəste katınışkı pahalı ıltımas kılıp, türlük emeliyet türdün 200 netçisi toplandı. Köpketimlik tallaş mütexessislerinin merkezlik bahalış neticisi de ahırda əla süpetlik 60 tür hel kılıkuş musabıqı kekirdi. 7 ayının 22 günü nəx meydanda mukafat turunu bağlayıp bir kitiş tamamlanıp, cəmi 12 altın mukafat, 20 kümüş mukafat, 28 mis mukafat. Hem de bir türkü münevver mukafat ve münevver təşkilligücü uğurla varlığı geldi. İlini nəzəriyə arqılıq ozuqlandırış, nəzəriyə cəhətli təşviq qılıb düşəndiriş mədəniyilik əməliyyət türü altın mukafatı erişdi. Mayer Jing Jiangfeng muhbirgi mundaq dedi. Şangshin körünüşlik urullash. Naqşı qatarlıqla yuğurulgan, amma yaqtırdığan şekildeki asasi qatlam təşviq qılıp düşəndürüş əməliyyətini namayan qılıp, elinin yeni dəvir mədəniyilikini əməldə körsətişdiki özgüçi usullardan həm bəhərlinish bilen billə. Şinjan'daki her kays çaylarının münevver tecrübelerini ögünüp, örnek kılıp, artıqçılıklarını kobul kılıp, kem tüklüklerini tolukladık. Bunun dinkin asasi katlarının birinci sebebi de davamlıq yıldız tartıp, nazariye cahati teşvik kılıp, düşendirişini çin kalıp, çin hissiyat bilen kanatı yaydırıp, partiyanın sadasını, eli deryası vadisi tarıqtıp, adetteki puhralı ailelerine tez yetküzümen.

0: Musabıqıda nazariya cəhəti təşviq qılıb düşəndürüş, mədəniyyət, ədəbiyyat, sənət, mədəniyyətkə varislik qılış və onu qoğdaş qatırlıq 10 çox tür təsis qılınıb, Tiyanşanın cənub şimalıdakı yeni dəvr mədəniyyəliki əməliyyəti quruluşunun mol nəticələri hər tərəfləmə namayən qılındı. Abdonum rayonluq partiya komiteti təşviqat bölümü mədəniyyəliki əməliyyəti başqarmasının başlığı Şang Çao mındaq dedi. Yeni dövr mədəniyyəlikini əməldə göstərmək arqılıq, ammını uyuşturuş, ammını yetəkləş, mədəniyyət arqılıq adam tərbiyələş, umumi keyfiyyətə aylandırış xidmət nişanını əməldə aşırış üçün kilər yili Şincanda ikinci növbətlik yeni dövr mədəniyyəlikini əməldə göstərmək türləri müsabiqəsini qanat yaydırıb, bir türküm türlərini davamlı qezib kengaytirishkə tayyarlıq qılıbatımız.
1: Stansımız muhbiri Liu Kai xəbər qıladı. Şincan tibbi daşösi qarmıqıdaki 4-ci doktorxana Abdunum Raylıq Conyi doktorxanısı yakında mütəxəssislə vaqtını uzartıb kesəl görüş ambulatoriyası mülazımıdın yolu qoyub, kesəllərini xizmət, öyginişdən sırtqi vaqtladımı əla süpətlik diagnoz qoyuş, davalınış mülazımıdın bəhirləndirdi. 7-ci ayının 22-ci günü kəs saat 8-də Çindən Abdunum rayonluq Conyi doktorxanasının vaqtını uzartıb kesəl görüş ambulatoriyası məxsus rayonuna gəlib, işki kesəlliklə mütəxəssisi Caucun Tağa kesilini görsətdi. Çindən muxbirğa kesəl görüş, təkşürtüş, doğru iliş qatarlıq bütün cəryanğa pəqət yerim saatin köprəklə vaqt kətkənlikini eytib mündaq dedi. İlgirmu Cau doktorunu izdəb körüngən idim. Onun numarını iliş naiti təsidi. Vaqtını uzartıb kesəl görüş ambulatoriyası təsis qılınğandan kən ruxsat sormaymı işdən düşübla bevasitə onu izləb gəlib kesəl göstərdim. Dorunumu naiti tezli alaladım. Bəkli qolaylıq boldi. Vaqtını uzartıb kesəl görüş ambulatoriyası biz kesəllərgə naiti zor qolaylıq yaratdı. Abdunum rayonluq Conyi doktorxanası ösmə kesəlliklər 2-ci bölümünün muavin müdir vıracı Cao Juntao vaqtını uzartıb kesəl görüş ambulatoriyası təsis qılışda doktorlar vaqtını uzartıb kesəl görüb qalmasdın doktorxana ambulatoriya bölümü, uçur bölümü, dorgərlik bölümü qatarlıq köp bölüm işxanalardakı xizmətçilər bütün cəryanda iş ornıda bolub, birləşib hərəkətlənib kapalətli qılış, yürüşlük mülazimət halqılarıda vaqtını mas qadamda uzartıb, kesəllərinin davalınış cəhətdəki təsiratını hər tərəfləmə kapalətkə iyi qılışının məqsəd qılınğanlığını tonuşdurub, mündaq dedi. Kündüzlük ambulatoriyanın besimini tarqaqlaşdırıb, kesəllərinin öcrəti turuş vaqtını azaytdı. Şundaqla, davalaş üskülləri cəhətdəki yuqarı pəlli məzgilədən başqa məzgildəki paydalanış nisbətini östürüb, kesəllərini texmo bimalal davalanış imkaniyyətəgə iyi qıldı. Haq eliş ölçümümüzni mu kündüzlük ambulatoriya bilən birdə qılışını əməlgə aşırdı. Abdunum rayonunun səhiyyə sağlamlıq sistemisi yaqın qilladın buyan şəraiti bar davalaş aparatlarının ambulatoriya vaxtını elastikliq orallaşdırışıqa ilham berib, dəmiliş künni bolmıqan ambulatoriya, keçlik ambulatoriya qatarlıq şəkillərdə işqa, məktəbki baradığan kişilər topunun kesəl körstüş ehtiyacını qandurdi. Abdunum rayonluq Conyi doktorxanası ambulatoriya işxanası ayırıp diagnoz qoyuş qrupsının başlığı Jauli, mütəxəssislər vaqtını uzartıb kesəl görüş ambulatoriyasının kesəllərinin ehtiyacı və kesəl körstüş miqdarına asasən mülazimət vaxtı və mülazimət məzmuni qatarlıqlarını udulluq tənşəb, ammının davalanış cəhətki eriş duyğusu və razı buluş dərəcəsini östürüdüğallığını bildirib mündaq dedi. Hər çarşəmbi günüdəki vaqtını uzartıb kesəl körüş ambulatoriyası da Conyi Tibabiti İşki Kesəliklər bölümüdəki Çoğu Zoçan, Cao Juntao, Conyi Tibabiti Sonak Zaxmısı bölümüdəki Miao Dışın kesəl görüdü. Onlarının kesəl körüş vaxtı birdək saat 19.20-dən 21.20 qıcə. Hər yekşəmbi günü saat 13.20-dən 15.20 qıcə Mudur Vıraş, Cao Mingfen, mütəxəssislər vaqtını uzartıb kesəl görüş ambulatoriyası da kesəl görüdü. Keyinki məzgildə kesəllərinin kesəl körstüş ehtiyacı zor bolğan bölümlərini tədirici köpəytib, vaqtını uzartıb kesəl görüş ambulatoriyasını açımız. Yəni, yığını sancıb davalaş, oğulaş bölümünü tədirici ecivitib, ronyici davalaş xaslıqa iqi bölüm,

0: 90 tənərəkətçi müsabiqələşdi. Müsabiqədə rayon boyunca qrupuq ayırış tosqunu buzub taşlab, rayon halqıb arlaşma qrupu təşkilləş əndiyəsini yolqa qoyuş ən çox yarqın nöqtəğa aylandı. Hər bir komanda Şincanğa nişanlıq yardım verib atqan ölkə şəhərlərdəki oquqıçlar bilən Şincanlıq oquqıçlardan təşkilləndi. Müsabiqədə yana futbol tügün qılınıb, Cunxa millət ortaq gəvdisi eynini obrazlıq, təsirlik, ünümlik müstəkəmləş, hər millət yaşlar ösmürlərinin kən köləmdə ardılışı, umumi yüzlük almaşdırışı, çonqır yuğurlışıqı türtükü buluş süpsi hazırlandı.
1: Hürmetlik radyo anlayıcılar, yukarıda Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Şincan Haberleri programı boyunca antişbədiq.

0: Qadirli do'stlar, tantarbiya va sog'lomlik programmamiz bugun o'zgarandlar mazmunlarini mujassamlab texnologiyasini oldi. Programmamizda o'zlarni qarshi olamiz. Men program raisi O'rka Sultan.
1: Hurmatli radio yong'ich do'stlar, tantarbiya va sog'lomlik programmamizda o'zlarni qarshi olamiz. Men program raisi Sulfiya Abduqodir. Anlıqış dostlarımız, programımız dəl vaxtıda huzurunlağı sunuldu. Programımızın günlük tərtibi boyunca aval biz Ürümçinin kəlgüsü 3 günlük avar aydın məlumatıq bir deyxatıq baxaylı.
0: Yəni 7-ci ayının 24-cü günü kecədən 25-ci günü günü gecə hava bulutlu oldu. Temperatura 22 Selsiya qradusdan 29 Selsiya qradusqaça. 7-ci ayının 25-ci günü kecədən 26-cı günü günü gecə oxşaşla hava bulutlu oldu. Temperatura 23 Selsiya qradusdan 30 Selsiya qradusqaça. 7-ci ayının 26-cı günü kecədən 27-ci günü günü gecə hava bulutlu oldu. Temperatura 23 Selsiya qradusdan 31 Selsiya qradusqaça oldu.
1: Onda da anlıqışlarımız havaraydı məlumatını anlayıp ötdük. Bugünlərdən Ürümçədə səl bir salqındaş əkvalı buldu. Radio anlıqış dostlarımızın kəmdəmə şu havaray əkvalı əsasən özününki səpər təyərlıqları bulsun, sayətçiləri bulsun, obda uğurlaşdırışını təvsiyə qılımız. Həm də mavu sayətçilik canlanğan mə yuqura mə məzgillədə. Radio anlıqış dostlarımız yəni əskərtişimiz həm də jiraq jiqqıllağı sayətki bağmaqçı bolğan dostlarımız. Maşinlik öz avtomobilləy deyib səyahət qilishni yaxşı görülgan dostlarımızğa amal başı yurtlarının, jaylarının havaray ahvalını bir egiligəndən sırt yana nimələr degan bilan mədar bir iləqə azraq bolsun yağmur yişində asqatqadak çapan özənlərğa lazım boğdak lazımatlıqlarını elib maşindan da bexatarlıq alay diqqət qılıb yol yürüb bamaqçı bolğan şu mənzillərinlərğa tinç aman yetişinlərni ümid qılımız həmənlərğa bexatarlıq salamatlıq yar bolsun. Onda sağlıqçılarımız, bugün programımızı qorulaşdırğan məzmurlarımızdan aval bir qısqıç uçur bəlsək.
0: Bugünkü programımızda aval Asiya Tənərkət Musabıqsı futbol türüdükü musabıqsının qorpulağı bölünüş nəticisi ilan qılındı. Döldümüz ərlə futbol komandısı, Ərəb Birləşmə Xələbləki komandısı, İran komandısı və Çayşan komandısı bilən bir qorpuğa bölündü. 2026-cı yıllık Dünya Tiktak Topçular Kəsbi Birləşməsinin Cungu Yürüşlük Müsabıqsı 10-cı ayının 1-ci gündən 11-ci günü gecə Beijing'de ötküzüldüğü qatarlıq xəbərlərinin təfsilatını anlayısla.
1: Programımızın davamında iki xil yeməklik iziş maşinisi də izişke mas kəmməydi. Şamal qonqırıqının ki avazını anlasa qan besimini turaqlaşdırıqlı boludu qatarlıq məzmurlarda sabah sözləb birimiz. Qeynəm Sörmətlik Radiyanlıq uçuna, deyiqtınla programımızın təfsili məzmurlarda bolsun.

0: Qadirli dostlar, anlavatqanınlar 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun Təntərbiyə və Sağlamlıq Proqramısı. Təntərbiyə və Sağlamlıq Proqramımız Şincan Radio Televiziya Stansının yeni tarafı əbsi Sılu Şitin namaz xərəmdə anıldı. Proqramımızın Sılu Şitin əbsini mağlışınlarını qarşılarımız dostlar.
1: Onda uzanlıq uçularımız deyiqtanla davamlıq yöntən tərbiyyə xəbərləri də bolsun. Dünya Ayalla Voleybol Birləşmə Musabıqısının həl qılğış musabıqısı da dövlətimiz komandası Amerika komandasını yenib 4 küşlük komanda qatarıqı qırdı.
0: 7 ayının 23 günü 2026 yıllık Dünya Ayalla Voleybol Birləşmə Musabıqısı, həl qılğış musabıqısının çərək həl qılğış musabıqısı, Omen Şərq Asiya Tənərkət Musabıqısı təntərbiyyə sarayda ötkizildi. Dövdümüz komandası işkiyi qarşı üç netici bilen Amerika komandasını yenip, 4 kişilik komanda qatarıqa kirdi.
1: Musabıqı başlanışıda Amerika komandasının ritmi bir qadar tez bulup, ucumda arka-arkadan qalbi qilip, üstünlükni egilip, 15-ke qarşı 25 netici bilen tonji meydanda utdi. Dövletimiz komandası rıqabatçısınınki küşlük ucumu aldı da, ikinci meydanda tez süratte halatını tanışıdı. İşki komanda 7-7 bulup tanlaştı. Şunun denkiyin Amerika komandası 13-ke qarşı 16 neticideki kiçik ucum dolquunu bilen aldığı utdi. Vaqtlıq toxtaşdan keyin qaytın meydanğa tüşkən dövlətimiz komandası yanımı qaysarlaşıb, nomor cəhətdə işib getdi. Əmdə müsabıqının axırqı basqıçıda puxtu hücum qılıb, 23-ke qarşı 25 nəticə bilən yenib, çoğun nomorunu tənləşdirdi.
0: Üçüncü meydan müsabıqıda iki komanda müsabıqı başlanışıda yenə tirkişib qaldı. Dövlətimiz komandası rolunu texmi muqim cari qıldırıb, 20-ke qarşı 25 nəticə bilən yenə bir meydan yandı. Çekiniş yolu bulmağan Amerika komandasının 4. meydandaki işbatısı küçlük buldu. Gerçi dövdümüz komandası musabıqını köp qitim vaqtlıq toxtıp, mayırlarını tanışıgan bolsumu yanıla 17-25 bulup, rıqabatsigi yanılıp kaldı. Bunun bilen musabıqa hal qılğış basqışqı kirdi.
1: 5. meydanda Amerika komandası musabıqı başlanışıda intayın küçlük işbatısını nama yankıldı. Dövdümüz komandası arka-arkadan tanışaş ip berip, numurni 6-6 kılıp tanlaştırdı. Vaqtlıq toxtaşdan keyin meydanğa tüşkən Amerika, yani qaytı meydanğa tüşkən Amerika komandası tədrici halda 8-ge qarşı 10 nomor bilen üstünlükni qolğa keltirdi. Xatarlık paytda dövlətimiz komandası qaysarlık bilen musabıqılışıp, nomorni 11-11 qılıp barğansır batırlıq körüstüp, axırda 13-ge qarşı 15 netice bilen qalbi qıldı. Qadirlik anlıqçılar, anlavatqınanla 107.4 Qatna Sənət Radiosun berilvatqan Təntərbiyə və Sağlamlıq Proqramısı.
0: Təntərbiyə və Sağlamlıq Proqramımız Şincan Radio Televiziya Stansının yeni tarafı əbdisi Sılu Şitin namaz xərəmdə anıldı. Proqramımızın Sılu Şitin əbsini mağlışınlarını qarşı alımız.

0: Azmalarını oralaştırdık. Aldı bilen örümcüde akıl yol memuriyeti sistemisi torga çıkarılıp, netice ünümü körnerlik bol diye degen uçurunun tepsilatı diye kıtınladı buludu. Andın tüt çoğun bazı kuruluşu tezledilip, örümcüde Asya Avrupa boyunca aldın kı Katar'da oturduğun aviasiya ayırıplan almış iş tügünü berpa kılınudu Katarlık uçurlanı mı anlayısıyla. Radyo sayaydı sayıpımızda bolsa, Kroren medeniyetigi igi sırlıq cayını tonuşturmuz. Hürmetli radyo anlıqıcı dostlar, məzmunlarımızdan anlıqaç yana davamlıq proqramımızda qızgılıq bilən qatnaşqa isələ Veyşen Süpümüzdan nömrə XG1074FM, XG1074FM. Qashqada xizmat qilayotgan riyasatchilar bugun nədir jib oqıldığandı deb soraqatgan dostlarımız bar ekan. Riyasatchilar bugun yetkengi badi dostlar, tunugun kechilib yetkengi badi. Bugun amda yetkendiki tamaqlarını aytı isil bolğan, yetkengi berib qalsaq çuqqun bir kirib tamaqlarını tetep daqa qılıb ketidigan isil aşqanlar turib sizlarga bevasita köz çıxıb berdi. Dostlar özara həm bəhrləb qoyunlar. Dostlar çəmbirkanlığa çıxırıb, dostlarınlığa təvsiyə qıb qoyunlar. Cibolarımızı kirib köprək qollab, riyasətçilər bilən cibo arqılıq olsun mu, şu bivas közüşümüz arqılıq olsun mu, acımı-cımda pikirləşib, xudun qıb durunlar dostlar. Həm də cay-cayladı ki, muşundaq isil aşqallarını, berişqı tekişlik caylarını bilib-bilişinin özümü bir nait yaxşı işməsən, ətrafımızdaki dost buradərlər ya ki, uruq tuqallar, sayatki bağa vaqtda, mən 174 qatna sənət radiosunun Shippinghausdan yoki Doinsdan mındaq bir bevasit közüşünü köygen qarsam, nəq meydan əhvalı qarsam, tamaqlarım bək oxşaydı ikən, muhitimi yaxşı kəşuyak birinla da peçəməz təvsiyə qığılı buldu dostlar. Özümüz bağa vaqtımı kirib, əmdə tınır qapqamayımız qo, nəq verib isəm bula, digəmi bir ğəm bəzi vaqtda. Onu ondan bizdə bək əyəgi basanla çoxum xatalaşma istəyir. Şinfo simlik dostumuz, tünügün yəkəngi barımız digəydi. Şundaq yəkəngi berib popdu tünügün kəşdə, bügündüm başlap, yəkəndiki xizmətlə başlap getirdi. Yəkəndim o bir nəcə meydan, bir vasitə köz işlərimiz var. Yəkəngi bağan dostlarımız bildi, yəkəndin əmdə sayahat, hər cəhətdiki bizini cəlib qıldığan nuqtalardan başqa, yəni yəkəndə tamaq acayib oxşaydı, bulubmu? Yerlik tamaqlar bək oxşaydı deyib namı bax, şundamı dostlar? Şunlaşqa bizlə bivası köz işimizni qızğınlıq bilən görüşün hər qız unutub qamanla.
1: Səbər üstüdəki cimcitlik adəmni çarçıtıb uyquğu başlaydı. Amma ruh qonum.
2: Qızıqarlıq yeni paraqlarını anlıqınız bağmı? Biz bilen mumlişini halamsız.
3: Elbette.
1: Sabrınızda biz sırdaş programısı sizgi cüşkün kayfiyat beğişlaydı. Sabrınızda biz sırdaş.
2: Sabrınızda biz sırdaş.
1: Sabrınızda biz sırdaş.
4: 174 Katnaş Sənət Radyosu.
5: Uhoy, sabrınızda biz sırdaş.
0: Hörmətli radioqucu dostlar, əmdə deyiqdanlar uçurlarımızda bulsun. Örümçədə aqıl yol məmuriyyəti sistemisi torğa çıxırılıb, nəticə önümü körnərlik buldu. Şincan boyunca tunca aqıl yol məmuriyyəti sistemisi örümçədə işqə kirişdirilgən bir aydın bu yan, yollağa ait türlük məsələdən 74.672 qılış iştalonunu bir tərəb qılış vaxtı 70% qısqardı. 7-ci ayının 22-ci günü çüştün burun saat 11-də qılış iştalonunu bir tərəb qılış vaxtı 70% qısqardı. 7-ci ayının 22-ci günü çüştün burun saat 11-də Örümçi Şəhərlik Şəhər Məmuriyyəti Əsləhlərini Küzdüb Ölçəş Mərkizinin Yol Məmuriyyəti Təkşürüş Bölümü Universal Kapalət Uddura Ətirtinin başlıqı Cinhuy supa arqılıq yol yüzünü çarılab təkşürgücülə bilən alaqılışıb, supağı yollanğan kaşılı görülgən noxta uğurlarını masqadəmdə təkşürüb, bir konubki bilələ remont qılış iştalonu çürüb, ciddi remont qılışqı uğurlaşdırdı. Bu çoğun ekrandın şəhərdəki 7 tez sürətlik yolunun barlıq sallıq məlumatı və tarqılış sxemisini kögülü boludu. Bəlgini çəksilə yoldaki kaşılı görülgən cayının urni, vaxtı, dairisi, ölçümünü kögülü boludugan bolub, bu sallıq məlumatlarının həmisi talon əvədişinin asası hesablanatdı. Bu sistemdə AI texnikisi arqılıq pərq etiş, Bido sistemisi arqılıq orun bəlgiləş, 5G toru arqılıq əvətdiş və çoğun sallıq məlumat texnikisi biriktürülüb, iniq görgülü buludağan başqırış çoğun iqranıqı tayınıb, məsəlini bayqaş, işçi əvətdiş, remont qılış, qaytmi inkas qılışdın ibarət tutaş arqılıq çarlar.

0: 7-ci ayın 30-cu gündən 8-ci ayın 3-cü günü keçə 26-cı növbətlik Şincan Xalqara Avtomobil Sanayeti Körgəzməsi Şincan Xalqara Yığın Körgəzmə Mərkəzində ötküzlədi. Qərbi Şimal rayonu orqan tərəfinin bidərəclik bayraqlar avtomobil körgəzməsində 60-dən artıq danlıq marka, 800-dən artıq avtomobil tipi nəx meydanğa cəm olurdu.
1: Avtomobil setib alğanda hökumətdən məxsus yardım puludan bəhrəman boğulu buludu. Yeni enerjiyalik avtomobillər qartılğan etibar beri salmaqı aşırılıdı. 949 qatnaş radiosu və 107.4 qatnaş sənət radiosunun proqramları qatnaşsanız, avtomobil körgəzməsinin biletigə haqsız erişiş fürsəti var. Yaxşı avtomobillərni tövən bahadə setib elişini oylasanız, Şincan Xalqara Avtomobil Körgəzməsi kilin.

Hörmətli radio dinləyicisi dostlar, anlavatqınınla səbrinizi bir sırdaş proqramımız. Qadərli radio dinləyicisi dostlar, əndi radio sayayda səhifəmizdəki məzmunlar diqqətlərdə boludu. Yazdın ısıq günləri Bayınqulun Moğul Abdunum oblastının çaqılıq nayısıdə, İpək yoldaki qədimi şəhərinin çonqur asasi və bostallıqının yaz günlərdəki salqılıqı mulayimliqi bar. Kırıran mədəniyyətiga ega bu sırlıq çayda, yaz pəslədə ətigən kəşdə hava salqın, mənzirsə həyvətlik. Köp xil bolub, çöl bayavallarının həyvətlik və bipayan mənzirsə bolubla qalmay, yəni bostallıq soluq yerinin sapt və canlıq mənzirsi mə ba. Çaqılıq özgücü bolğan yaz günlərdə sıxdın daldılınış mənzirsi gəyəgə. Nahiya içidiki Kırıran qədimi şəhri xarabısı, Miran xarabısı, min yıllıq yipək yolu mədəniyyət tomurunu özgü mücəssəmləgən. Çöllük, yardanlıq, yerşəkli həyvətlik. Bipayan, kün çıxış və kün petişdiki mənzirisi in tayin gözəl. Tədqiqat ögünüş mənziri körüş, sırlıq mənziri ekspedisiyasının ən yaxşı mənzili. Bostallıq soluq yerdə su və ud cöplən mol. Yeşillik bilən qaplınıb, eqilladı sula şildirlab, eqib durdu. Məyin şəmal astı yelpünüb, çöllüknün quruq ısıqı bilən bu cayını ayırıb, təbii salqın kiçik kilibandı şəkilləndürgən. Yazdan ısıq güllərdə soluq yerdə ud cöplə bük baraqsan üsüb, su quşları toplaşıdı. Ekologiyalik mənzir canlıq həm azadı. Soluq yerdəki kötürmü yolda səyli qılğanda, bostallıq bilən çöllük billi təng məvcud bulub turduğan, özgəcə yer şəklini çökmü şəkildə hiss qılğılı. Qərbi yurt sırlıq mənzirsinin yaz pəslidiki salqınlıqını hiss qılğılı boludu. Şocayı yaz pəslidə yipək yolu mədəniyyidi tatqiqat ögünüşü, çöllükdə piyadı minish, soluq yerdə quşlarını tamaş qılış, yoltuzluq asman astıda dalıda qonuş qatarlıq özgəcə paliyyətlərini davamlı qanat yaydırdı. Bu, ata-anla və balıla tədqiqat ögünüşü, Assandiki öz avtomobil sayaydı topuğa intayın maskeludu. Çaqlıq nahiyesi Kırıran mədəniyyət tomuri və bostallıq mənzirisi gitayınıb, özgəcə Kırıran Katı şəhri mədəniyyət sayahat koca rayonu bərpa qılıb, bu yıl yazdaki bazar istirahiddi. Yaxşı boyumlarını körgəzmi qılıb siddiş, xəlq örüb adetini his qilişdiki yadroluq bazıqa aylandı. Koca rayonun umumi uslubuğa Kırıran'ın konu amilleri bilen, hazırkı zaman mədəniyyət sayahat kəsip halit yuğurulgan. Muydu pakiz, körgəm, keypiyat tuyğusu küşlük. Yaz pəslədə bağçı səylisi paliyyətləri, mədəniyyət icad itibazıri, qeyri-maddi mədəniyyət mirasları körgəzməsi daimlaşdırılıb, qanat yeydurulub, yayma orulları rətlik caylaşdırıldı.

мәдәният иҗадияте қолынар әсәрләре, халық өрп-адат зиннат буйымлары, ғайри-мадди мәдәният мираслары үнәр сәнәте көзне қамаштырды. Саятчылар ән-әнәби қолынарбанчылык буйымлары ясашны якын арлыктан тамаша кылып, миң йыллык күрөрән мәдәниятенең барысы кылыш хаяти күчене хис кылып, көчләрдәге кайнак турмыш мәнзәрсе ичидә ипек юлыдагы кичик шәһәрнең йыллыклыгы ва аватлыгын төшүнәләйди. Bu yıl yazda dağdığılık oturuğu çıkarılgan çakılık çilini mədəniyet sayayat yürüyüşlük paliyeti bütün rayon mədəniyet sayayatının yuğurluşunun yadırılık yarqın noktası. Paliyette yerlik belge karakterlik yezigilik məsulatları mərkəzləşdirilip, məxsus yezigilik məsulatlarını körgəzmi qılıp setiş rayonu bərpa qılınıp, çakılık çilini, çilan çeçki həsili, çilan arqi, çilan açıq suyi, qara alqat qatarlıq bir qatar özgüçü məsulatla mərkəzlik körgəzmi qılındı. Çakılık çilini şu caydaki yeterlik düşken kün nuri ve sap kar suyu bilen uzuklanıdı. Meyve eti tuluk, tatlıklık derecesi sap, uzukluk terkibi mol, bütün memleketki danlık. Asli ekologiyeli kara alqatının danısı tolgan, süpti yakşı, kütün içtiki tabi yakşı yemeklik hesaplandı. Sayacılar Nakhmaydan'da yeni çılan məsulatlarını görüp, özgeci soğatlıklarını talap seti bilip, çakılık bostallıqı məsulatlarının özgeci sihri küçünü çökmüş şekilde his kılalaydı. Bocayda mədəniyet sayahat paliyeti körü kılınıp, özgeci yezigilik məsulatları bostallıqdan çıkış, yerlik kəsiblər mədəniyet sayahatının tərəqiyatıga kuvvet koşuş imkanitiga iki kılındı. Yazının sıx külleri çakılıkını sayahat kılıp, İpek yolunun sırlı qayvetlik mənzirisini tamaş kılın. Çakılıqdaki avat, ədəbiyyat, sənət, mədəniyyat, sayahat koç rayonuna aylınıp, çılanın xuşiydi bilən qaplanğan yaz güllərdəki bir meydan kat yığılışqı berib, mədəniyyat tomır bilən meyve pırıqı girəlişib ketken pəytlədə Cənubi Şincanın ən illik, kişi qalbini azadilikki eriştirdiğən yaz pəslə mənzirsiz bilən tasadibi uçuruşun.

0: Достар эке абшарлар карайбыз. Ар булбулы сиздин кызын каршы алабыз. Абдыкерим Исламдын эки авазлык учурда экен. Жакшымы?
1: Табрак, ар бир сиздин кусулур жолдор алан.
0: Болду рахмат ашырыңызга. Кайсар алдымыздынки гүлдөрүн тапшырып алды. Рахмат Калиукандан достумуз эди. Ушуржан пайда болуп калды го. Мен хаммалан авазын тоней менеп ката тонуп сизге. Достор эке абшарларды карсак, Абдыкерим Исламдын учурунузга рахмат. Кайсар алдымыздынки гүлдөргө рахмат. Kaliyukan dostumuz deyip durma, Mongolan avazını tanıyım ya, Uşurcan payda olup kaldı o adam. Uşurcan akımız payda olup kalmadı, ama o vakitte o şehrin hiç zeynisi merhamet bu bakan toklap. Şunda mı? Hatta da onu akşaysız ya. Hoşun nasıl, aziz dostlar, lirik mono şokilerimiz devamlı hazır onları buldu. Kaderlik dostlar, hem de Abdusabır İsmail Orlağan Ey Nigarım namlık nakşını hazır onları hazırımız. Kendime rahmet dostlar.

0: Yaz pəslədən bu vaqla balalani avtomobil işçidə yalqız qaldırışqı bolmaydı. Pişğirim yaz pəslədə sırtqı toq tutulğan avtomobil işçinin temperaturisi 40 selsiyyə gradosdən 70 selsiyyə grados qıçı bolub, kuyaş nuri bivasta çüşüb, temperatura tez sürətdə örləb, ən yuqır bolğanda 90 selsiyyə grados qıyıdıdı. 107.4 Qatnaş Sənət Radiosi Yaş ata anılanın səmigi şunu saludu ki, balılanı elib, avtomobil həydəb sırtqı çıxıb, avtomobilini toxtatqanda balını hər giz yep qalətki avtomobil içi də yalğız qoyuşqı bulmaydı. Çonlar avtomobildən düşkəndə, ya ki avtomobilini qulublaşdın burun, balının avtomobildən düşkən düşümgəlligini qayt-qayta cəzimləşdiriş gərək. Balılarının bir xətərligi də kiçik iş yox. Ata anılar bipərvalıqdın saqlanaylı.
1: Hürmetli radyo dostlar, programı ahırda hazırlanlığa, Ubul Qasım Ömer Orlışı'daki Aldamçı Kız namlı nakşını sunuşulan bugünkü hayırlı akşam programımızı ahırlaştırırız. Kendime rahmet dostlar.

yordamlashib avtomobilni yotkab opiradigan taraf bilan aloqalashdi. Saqchilar avtomobilni yotkab opiradigan tarafning shahar rayonidan Altay qum tosh yo'lining 113 kilometrlik yeriga kelishiga 2 soatdan ortiq vaqt ketadiganligini ko'zda tutib, Li xonim oilasidagilarni o'tang ichiga aram ilishqi boshlab kirdi. Hamda issiq choy, tayyor cho'p, non ekilib berdi. Xalq saqchilarining buncha ko'ngil bo'lishini, ularning ish unumining yuqori ekanligini o'ylab baxmat ekanman. Ular boshdan oxir sabrchan, inchki bo'lib, chegara rayonida bizga to'liq bexatarlik tuyg'usini his qildirdi, dedi Li xonim. O yana saqchi xodimlarining illiq qo'g'dishini o'z beshimdan o'tkizgashga bugun davlat bayrog'i chiqarish marosimi borligini anglab, men kep qatnashdim. Igizda lapildayotgan davlat bayrog'ini, chegara rayonini qo'g'dayotgan xalq saqchilari va chegara qo'g'duvchilarni ko'rib, men oxir bizning safrimizning tinch amonligi, chegaraning tinch muqim bo'lishining ularning har kuni xizmat o'rinda ching turishi badaliga kelganligini tushundim, dedi Li xonim. Dövlət bayrağı ləpildəb durğan, köngül xatırcan bolğan joy ailədir. Kep ketibatqan sayahatçılar üçün etqanda, saqçı işləri ötüngədə ləpildəb durğan 5 yıldızlı qızıl bayraq dövlət muhabbətinin simvolu. Şunaqla, tinç aman səpərinin asası. İgilnişcə, Qar Seyir Çigra Sayahat Saqçı İşleri Ötüngi 6. ayının 26. günü yeni dəvir mədəniyilik əməliyeti nöqtisi qılınıb, rəsmi veviske isilgən. Saqçı İşleri Ötüngünün başlıqı Li Shuixian, Saqçı İşleri Ötüngünün dövlət bayrağı çıxırış, vətdənli süyüş təşviqatı, mədəni pidailar mülazımıdı qatarlıq türlük pəaliyyətlərini daimilaşdırıb qanat yaydırıb, vətdənpərvərlik tərbiyəsi. Mədəniyilik əməli mülazimətdi. Çiğranın amanlıqını tüzəşini çoğunqır yuğurub, saxçı xalıq qalıbdaş boladıqan. Sayahatçiləgə mülazimət qıladıqan. Aktıb küş tarqıtıdıqan Çiğra rayon mədəniyilik bazısı bərpa qıladıqanlıqını bildirdi.

Şinjan Radio Televiziya Stansisi 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun bütün günlük anıltışı Muşiyarda ahırlaştı. Şinjan Radio Televiziya İdarisi Tarıqtış Mərkizinin hər qaysı punktlardaki rəhbərlər və texnik xadimlar. Sizlərinin cəbalıq əcrinlar bilən bizim avazımız Tianşanın cənub və şimalığı tarqaldı. Sizlərgə rəhmət. Xeyirlik geç Ürümçi. Xeyirlik geç Şinjan.

görüş alametleri görülüşü mümkün. Ləv sürüxni tik halətdən sürkisi yaxşı. Kalpu qısımıdaki terinin qılınlıqı bədəndən başqa qısımlarıdaki terinin 3-dən 1-ə toğru gəlidu. Onun üstəgə tərbizi, may, yumran tük qatarlı qoğdaş qəvətləri bulmaydı. Kalpuk terisinin müngüz maddalı qəvətini biz, şuna teyxim aciz. Kalpuk tiki sızıqçılar tik yönlüşdə buludu. Ləv sürüxni toğrısıqa sürkikəndə önümlük tərkiblərinin kalpuk sızıqçılarını ozuqlandırışı naiti təski toxtaydı. Hətta kalpuk sızıqçılarını teyximi qilinlaşdırıb edidu. Hətta kalpuk sızıqçılarını teyximi qiyniqlaşdırıb edidu. Ləv sürüxni tik sürgə pərsə, kalpuk sızıqçılarının qanuni digən uyğun kilidu, nəmlik saxlaş ünümi teyximi uzun qıcı saxlanıdu.

0: Tağlıq rayonlarda hava özgürüşçan bolur. Yuqarı iqında yağmur yağsa, tövən iqında nəçi minutlu kəlkün kəlir. Dərya cılğısı, tağ cılğısı, oyman orullardaki köyrük süngüçü qatarlıq çaylanan mənzərsi adətdə çıraylıq bolsun mu? Lekin yağmurluq küllərdə ayatqı xəlb deyip gelir. Qar yağmur yağış ya ki kəlkün kəli signalı tarqıtlıqan aman hərgiz işgilənmək. Çoxum vaxtıdır çekinir. Bu vaqtda tez sürətdə egiz rayonlarına yetkiliş lazım. Nərs kereklərgi tartışmasınlar. Bir orunda turup kalmasınlar. Mənzir rayonlarını tamaşa kılış üçün toxtap kalmasın gerek. Canlı saxlaş ən mühim. Təbiyyətke hörmət kılgandılar. Andın aman isen öyge qaytqılı boludur.
1: Hörmətli radio anlıqıcılar, 107.4-dən xeyirlik səhər proqramımızını davamlaşdırıvadımız. Əmni sizlərini 107.4 qatna sənəd radiosunun bugünkü bütün günlük proqramlarına anlatış vaxtı və bir qısım proqramlarının qısqıcı məzmunudan xəbərdar qılımız. Hazır anlatılvatqan 107.4-dən xeyirlik səhər proqramımız axırlaşqandan keyin saat 7:30-da Vətən Mənim Ailəm proqramısı diqqətlərdə buludu. Saat 8:30-da ətigənlik xəbərlər proqramısı. Saat 9:15 ötkəndə ətigənlik yollarınızda biz həmrə proqramısı. Saat 11:00-də səbrinizdə biz sırdaş proqramısı. Saat 12:00-də mənim avtomobilim proqramısı. Bunda ən yeni avtomobil uçurları, avtomobilə aid bilim savatlar, avtomobil setiş, setiveliş toğrusudakı uçurlar diqqətlərdə buludu. Saat 13:00-də düşlük yollarınızda biz həmrə proqramısı. 107.4 qatna sənəd radiosunun hər günü 3 saat 13-15 keçə anladılıdığan üçlük yollarınızda biz həmrə proqramısı üçlük aramınızı əhmiyyətli qılğısı. Saat 15-də qanun sizgə həmrə proqramısı. Saat 16-da sizgə rəhmət etqumba proqramısı. Kişilər arasındakı mihri muhabbət tavsiya qılınıdığan, yaxşı iş, yaxşı adamlar arqılıq aktiv küş tarqıtıdığan bu proqramının qənimət əmlərini qoldan berib qoymaq. Saat 17-də Gülğoncılar proqramısı, saat 18-də Qatnaş liniyası proqramısı. Saat 19-də Keçlik yollarınızda biz həmrə proqramısı. Saat 20-də Şincan xəbərlərini anlayısılar. Saat 21:15 ötkəndə tən tərbiyə və sağlamlıq proqramısını anlayısılar. Bu proqramımızda ən yeni tən tərbiyə xəbərləri, çənəqiş bilimləri, sağlamlıq savadları diqqətlərdə buludur. Saat 22-də səbrinizdə biz sırdaş proqramısı anladılıdır. Saat 23-də xeyirlik axşam proqramısı. Bunun da yıqımlıq naxşi muzikalar köğül aramınlarda buludur. Saat 24-də sizgə rəhmət etqumba proqramısı anladılıdır. Saat 1-də 107.4 Qadna Sənət Radiosunun bütün günlük anladışı axırlaşıdır. Әмді Абдуном районымыздың, Абдуном районымыздығы 16 шәрінің кәлгісі 24 заатлік хава райдың алдын мәлуматыға деқат қылымыз. Үрімчіде хава тұтық, температура 21-29 селсия градус қыча. Алтайда азырық ямғыр еғіп, кейін әчеладу, температура 14-28 селсия градус қыча. Чөчекті хава ұчық болып, кейін бұлытлынуду, температура 18-31 селсия градус қыча. Құлжыда хава ұчық болып, кейін бұлытлынуду, температура 18-30 селсия градус қыча. Бұрдалада хава бұлытлық, температура 18-34 селсия градус қыча. Қармайда хава бұлытлық болып, кейін әчеладу, температура 24-34 селсия градус қыча. Көйтінді хава тұтық болып, кейін бұлытлынуды, температура 21-32 селсия градус қыча. Шейхансызда хава тұтық болып, кейін бұлытлынуды, температура 17-30 селсия градус қыча. Санчыда хава тұтық, температура 20-30 селсия градус қыча. Құмылда хава бұлытлық болып, кейін азырақ ямғыр яғыду, температура 28-42 селсия градус қыча. Тұрпанда хава тұтық, температура 32-44 селсия градус қыча. Қорлыда азырақ ямғыр егіп, кейін хава тұтылуды, температура 25-33 селсия градус қыча. Ақсуда хава тұтық, температура 23-35 селсия градус қыча. Алтүште хава тұтық, температура 21-36 селсия градус қыча. Қашқарда хава тұтық болып, кейін азырақ ямғыр яғыду, температура 23-35 селсия градус қыча. Хотанда хава бұлытлық болып, кейін tutuludu temperatura 24-dən 34 selsiya gradus qıca. Hava raydın məlumatı anlattıq.
0: Diqqətinizi mərkəzləşdirib avtomobil haydan. Yan telefon oynama. Yol ığızığı kəgəndə ətrafını yaxşı gözləyin. Piyadələrə yol verin.
2: 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu anlıqçılarının səfərgə xoşal atlanıb, yollarının ravan bolışını, öyə aman isən qaytışını ümid qılıdıq.

Qadirlik anlıqıcılar, Vətən Minin Ailən proqramımız arqılıq sizlər üçün mülazimat qilish məqsədə yenə mikrofon aldığı gəldik. Hər bir gün onlarının könüllük və əhmətlik ötüşü gedirləkdəşimiz. Mən riyasətçi Sumrat Mutallib. Vətən Minin Ailən proqramımız Şincan Radio Televiziya Stansının gəngə taratqı əbdisi Sılu Şitində Masqadamda anladılıdır. Proqramımızın Sılu Şitin əbdisidimu anlaşınlarını qarşılımız. Qadirlik dostlar, bugünkü proqramımızda mündaq məzmunlarda anlatış verimiz. Aval, Şincanlıki yanlıqla sayıbimizdə bir qançı uçur anlayısıla. Andan yurtumdaki yanlıqla sayıbimizdə Şincanlıki 49 aşqanının amma qolla baxalıqan, cəzmən yəpbiqışqa ərzidiqan tamaq tüzümlükiyə kirgənliki toğırsı da sözə verimiz. Yarqın isim sahibimizdə Abdunum rayon boyicə Münəvvər Partiya İşləri Xizmətçisi Şücür Xon bilən tunuşimiz. Əmrə diqqətlə proqramımızın təfsili məzmunları da bolsun.

Növətdə Avtonom rayonunun hər qaysı yerlərində tədqiqat öyrənmə səyahəti sıçıl canlandı. Nurğun yaşlar ösmürlər təbiət, musiqi qatarlıq yerlərə gedib öyrənmə səyahət qılıb qızqarlıq yazlıq tətil turmuşunu his qıldı. Şanqang, Guangdong, Fujian, İçki Moğol, Jiangsu qatarlıq yerlərdən gələn otura başlanğıc məktəb oxucuları yaxında Qanas mənzərə rayonuna gedib özgəcə tədqiqat öyrənmə səfərinə başladı. Oququcular əsli ekologiyalik tağ urmanlıqını atlıq kesib ötüb, kemiki oturub, qanas külünü bəhuzur sayahat qılıb, ikiz tağ köl yer şəkli alaydılıqı, köl yer şəkli alaydılıqı və ekologiyalik özgürəşini ikilədi. Təbiyyət muzeydə ekologiya və ekologiya Təbiyyət muzeydə geologiya və ekologiya bilimlərini sistemliq ögəndi. Şanqalıq oququcu Lei Xinlin mündaq dedi. Əyvətlik taq tızmırları, bir bayan otlaqlarını öz gözümlə görüb, qalbimdə hayatlıqa, yenə təbiyyətki bolğan örmə toyğısı bəyda buldu. Bu məskildən Sanci şəhərdəki Şincan Yezi İgili Körgəzmə Bağdısı yazlıq tətillik tətqiqat ögünüşgə kəlgənlər yuqarı pəllisini kütüb aldı. Körgəzmə Bağdısı yazlıq tətildə Şal paxlı sənətidən huzurlanış, həm törətkilik sınaş, tarixçilik mədəniyyətini tarqıtış qatarlıq özgəcə fəaliyyətlərini yolğa qoyub, oququcular və ata-anılarının çonqur yaxtırışqı erişdi. Sancı şəhərlik 10-cı başlanğıc məktəbinin oququcusu Mao Jinchi mündaq dedi. Bu yerdə nurğun xayəsur, şah paxlı qarançıqı barkən, turqı bək omaq, bək qızqarlıq ikən. Bu iki gündə Avtonom rayonunun hər qaysı yerlərindəki muzeylər mü türlü tədqiqat öyrənmə fəaliyyətlərini bəs-bəsə qanad yaydırdı. Ağsu vilayətlik mədəniyyət yadigarlıqları muzeyi ornida 40 yaş ösmür kəsbi oququcularının yetəkçiliyində kiçik düşəndürgücü olub, muzeydə saxlanğan mədəniyyət yadigarlıqlarını yaxın aralıqdan görüb, körgəzmə buyumlarının tarixi arxa görünüşlərini tədqiq qılıb öyrənib, qızqarlıq qol hünəri tədqiqat öyrənmə fəaliyyətində qatnaşıb, öyrənmə Körüş, əməliyyətdən ötküzüş yarayanıda mədəniyyət yadıqarlıqları muzeyi tədqiqat öyrünü səbirini başladı. Oququcu Din Yi Kı mündaq dedi. Bu fəaliyyət bək qızqarlıq ikən, yenə teximi köp tarixi mədəniyyət bilimlərini ilgili gələ buladı ikən.

Yaqında Üncü Mervayit, Qaşteşi buyumlar toğrısıdaki vaqt bayani sayarı körgəzmisi Şincan Muzeyde başlandı. Bu qıtımqı körgəzmige Jongo Dölət Muzeyde saxlanğan 620 yürüş Üncü Mervayit, Qaşteşi ədavarlıq bu yemi koyulub, Jongo Üncü Mervayit mədəniyidinin 10 min yıldın halqıqan tarixi tomuri canlıq namayan qılındı. Ərzidiğan tamak tızımlıqı gəkirgənliki toğrısı da söz əpiyerimiz. Yakında Amukulla bahalıgan cezmen yepi kışka ərzidiğan tamak tızımlıqının 10 yıllıqı baş temiliq paaliydi Şiyan'da ötküzüldü. Şincan'daki 49 aşqanan tızımlıqı kırdı. Ürümçi şəhəri, Altay vilayeti, Qaşqar vilayeti tizimlikke kirgan san cəhətdə aldınqı 3 çay bulub, bunun içində Altay, Qaşqar 2 çay tonca qıtım cəzmən yəpi qışqa ərzidiğən tamaq tizimlikke kirdi. Bu qıtım Şincanlıki tizimlikke kirgan sodigərlə içində yerli konu dukanlar 40 pırsatni, tonca qıtım tizimlikke kirgan aşqanalar 50 pırsatni igelidi. Sanlıq məlumatda körsətilishçə, 2026-cı illik tizimlik elan qılınğandan kən Şincandakı yangın tizimlikə kirgan aşxanalarının iqim miqdarı altınqa aydagidən 374% aşqan.

yerlik yemek içmek markaları supu yuşurun küçünün yardımıda yolucular iqimi alkışkı erişişten ibaret koş yukuru kütürülüşünü əmelge aşırdı. Ənəni velik asasıda çın durup yanlıq yaratıp, yaxşılaş hizmetini çoğun kanat yaydırış, Şincan'daki yemek içmek karxanlarının ortak tərəqi kılıçdaki muhim asas. Ürümçi şəhəri Saybağ rayonu Bauşan yolu, Do Shibin Juyan Xogu xanısının Şincan'da yıldız tarqınığa köp yıl boldu. Yerlik alahidə məhsulatlardan paydalanıp, koruma tayarlaş maharetini əlalaşdırıp, əla süpətli qoy göyüşü, xuruşlarını birləşdirib, qeytiq, üzüm harqi qatarlıq yerlik məhsulatlarını maslaşdırıb, qorumu türlərdə yanlıq yaraddı. Dukan məhsuli Xanbingdan tonuşdurucu, tizimdeki kirgüzülgəndən kin, dukandaki yerlik xeridala bilən sırtdan kəlgən sayahacılarının hər qaysi yerimdən köprəgini igiləb, markının təsir küçü zor dərəcədə aşqan. Şincan, Ərdanbağ yemək işmək payçəkli şirkəti, Toğurlarını saxlab, yanlıq yardış ticaret ideyasiga tayinib, köp qıdım tizimlikka kirdi. Şirkətnin muavin baş direktori Zhou Zhifangnın tonuşturuşca, dukan tizimlikka kirgandan keyin xeridarlarının istimal qilishi umum yüzük 20%-30% ösken. Sırtdan kelgan sayohatchilar bilan yerlikning istimali mas qadamda aşqan. Karxana, Dapanji, Polo qatarlıq klasik qorumalarının ənəni və yünərsən edidə çıxın turuş bilən birgə, təsil boyunca qorumalarını yanılab, sayahacılarının qızalınış əhvalıqa qarda kiçik təqsili qorumalarını çıxardı. Onunla başqa, dukan mülazimət boyunca tərbiyyələşini küçəydib, xeridarlar bərgən açar baxanı yepi qalədə bir taraf qılıb, Xalq örüp adet mədəniyyətini sınaş mənzərisi bərpa qılıb, milli kiyim-keçək kiyib daqa qılışını maslaşdırıb, naxşı usul həm türkə numurlarını yürüşləşdirib, yemək-işmək istimalı bilən millətlər mədəniyyətini sınaşını çoğqır yoğurub. Sayahacılıqnın avad pəsildə sırtdan gəlgən sayahacılarının nisbətini 40%-dən aşırdı. İli Qazaq Abdonom Oblasının esil taamları oxşaşla nur çaşdı. 20 nəcə yıllıq tarıqı igə Lao Tay Tay məxbiri sıplıq Caumaci başduqını, 6 şuar kudsı duqını, nın 2-ci əvlad varisi Majin Xay xayri maddi mədəniyyət mərası dərəcilik, ənəni və yünərsən əddə çiğn turub, özü tırıq toxu elib, özü buğuzla pişiqlab, qaynaq suğı besib, Qolda yondaş yünərsən edini qolunub, təbii xuşpıraq materiallar bilən şorba qaynıdıb, namıqa tayınıb xeridalarını muğumlaşdırdı. Majin Xay mondaq dedi. Dukan dəstəbki 40 nəcə kvadrat metrli koçıqa qaraydıqan kiçik dukandın, kölümü 300 kvadrat metr kilidıqan baş dukan və şəhər boyaca 21 tarmaq dukanğa tərəqi qıldı. Künigə otdur hesabıdan 800 toxu istimal qılınıdı. Kengi məzgildə yenə ticaret mülazımını davamlıq əlalaşdırıb, qorumu türlərini beyidib, köp mənbəllik istimal ihtiyacını qandırımız. Meytanın muavin lideri, Baxalaş İşləri Bölümünün baş direktori Tao Xuexuan mondaq dedi. Bu spa AI çox əndiyisinin dərəcəsini östürüş, saxta baxalaşını tüzəş qatarlıq tədbirlə arqılıq tövən dərəcəlik şəhərlərini baxalaş sistemizini mükəmməlləşdürüb. Şu cəydəki danlıq markalarının rəqəmlik dərəcəsini östürüşkə küş qoşdi. İgilnişcə, 7-ci ayda Amma Qollab Baxalaş Supsi 4-cü növətlik cəznən yəbəqişqa ərzidiqan tamaq bayramını Yolğu qoyub, istimal hayati küçünü davamlıq urğudub, Şincanın yerlik taamlarının bütün məmləkətgən yüzünün işigən küş qoş edigən.